дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy Light. Energy Light.
1: Олжақта деген кәдімгідей махинация.
2: А, түсінікті.
1: Ой, дүйсенбі?
2: Дүйсенбі жоқ.
1: Жұма.
2: Жұма. Жұма. Бірақ жұма күні біз бүгін екі есе көп жұмыс жасаймыз.
1: Иә.
2: Аузымыз талмасын
1: екеуміздің. Деп.
2: Иә, сен шелек суыңды дайындап қойдым.
1: Әрине. Қалай бұл шелексіз? Тоқтап тұрып алдым ғой сол шелегімді. Үйге құйып қойған шелегімді ұмытып кетіппін ғой.
2: А, солай ма?
1: Yeah.
2: Жаным сол. Дегенмен, Диана, әр қашан 2 литр, 2 литр ма, 1.5?
1: 2 литр жоқ, өкінішке орай, 5 литр бар. 5 литр тұмауырда алар едім.
2: Иә, ішкен ыңғайсыз.
1: Ыңғайсыз, ыңғайсыз.
2: Құйылып кетеді үстіме де.
1: Иә.
2: Сосын кеудеме.
1: Аузы дәу да.
2: Сосын су боламын де.
1: Кең, тым кең.
2: Иә, барлық... Ауызда ғой, сият барлық. Барлықтарыңызға жалынды сәлем.
1: Қайырлы күн.
2: Қалайсыздар, Қазақстан?
1: Қалайсыздар, ояныңыздар?
2: Иә, не істеп отырсыздар? Қайда келе жатырсыздар? Ана бір рилс көрінде, орыс қыз қазақ тілін үйреніп жүр екен, сонда айтады, сіздер қазақтар қалай келе жатырмын, бара жатырмын, тамақ ішіп жатырмын, барлығын жатып жасайды екенсіздер.
1: Өте қиын е, қазақ
2: жұмыс деп келе
1: масқара, жатыр,
2: жатыр,
1: спать, лежать,
2: спать, лежать. Да, бұл көрдің бе, бұл жайдан жай ғана шыққан сөз емес қой, Диана.
1: Сұмдық қиын.
2: Қосымша етістік ретінде, көмекші етістік ретінде.
1: Сұмдық ай.
2: Бұл біздің психология ғой қазақтың. Біз жатып бай боп жататын халықпыз ғой, иә.
1: Жатып жатып бәрін істейміз ғой біз.
2: Басқа халықтың өкілдерін жұмыс істетіп жалқаумыз ғой біз, иә. Жалқаумыз.
1: Жайлауда да барып жатады.
2: Кеше айтпақшы, мен апамның туған күніне бардым.
1: Аха.
2: Апам 89 жасқа толды.
1: Оо.
2: Сонымен ауылға, фабричныйға барып, тойлап, әдемі отырыс болды.
1: Керемет.
2: Сонымен мен папам жүрген бір қалжың бас қой. Аха. Сөйтіп папам айтады, жұмыс болмай ақ қойсын, ақша болса болды. Это папа. Бұл афоризм ғой, астына жазып қою керек қой, бұл кәдімгідей фразеология, афоризм ретінде, иә. Жұмыс болмаса да ақша болсын.
1: Ақша. Ең бастысы ақша бітпесін.
2: Елдің барлығы сұрайды ғой қазақтар, жұмыс болсын,
1: иә,
2: бізге Аллахым жұмыс берсін деп. Жоқ, жұмыс керек емес,
1: ақша берсін, дұрыс айтады.
2: Қалай келетін белгісіз.
1: Ой, мама. Міне,
2: сол себепті қазаққа тән.
1: Папаң өте күшті нәрсе айтты ғой.
2: Иә.
1: Жағып кетті маған. Күлді. Менің арманым.
2: Сенің
1: жатып ақша түсе берсін. Зачем қиналып? Мүлдем қиналудың қажеті жоқ.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Қиналуға ешкім үйретпеген бізді. Тыңдармандар, соны мидан алып тастау керек. Жұмыс істеу, ақша табу қиын емес.
2: Иә,
1: өте оңай.
2: Өмір қандай жеңіл деп айта берсеңіздер,
1: өте жеңіл
2: болады.
1: Мама, былай жүрсең де, былай қарасаң да.
2: Иә, біздің мысалы кез келген адамның басында проблемасы бар. Және де елестетіп көрші, сол проблеманы сен бір қаптың ішіне саласың.
1: Иә.
2: Және де ол қаптың ішінде басқа адамдардың проблемасы бар. Менің, Ержанның, басқа тыңдармандардың, барлығымыздың проблемамыз бір қапта. Яғни сен өзіңнің проблемаңды шешкің келмесе, сен сол қаптың ішіне саласың да, басқа біреудің проблемасын көтеруге дайынсың ба?
1: Жоқ.
2: Көрдің бе? Яғни сенде проблема жоқ деген.
1: Иә. Проблема жоқ бізде, тыңдармандар. Көрдіңіздер ма? Жоқ.
2: Сен ойлайсың ғой, қазір біреудің проблемасын алсам, одан сайын маған қиын болып кетеді ғой. Қой, өзім проблемамды шешіп жүре берейін деп.
1: Әрине.
2: Сол себепті проблема жоқ бізде, Аллаға шүкір.
1: Проблема жоқ, тыңдармандар. Ешкімде ешқандай проблема жоқ. Денсаулықты адам өзі реттей алады. Ішіңмен, ойыңмен.
2: Саныңмен.
1: Не адам, кейбір адам үшін проблема анау су алып келу. Менде үйде су жоқ еді, соны дүкеннен барып алып келу біреу үшін проблема. Иә? Ал біреу үшін денсаулығы проблема.
2: Иә, ол барайын десе барып келе алмайды.
1: Иә. Ал кейбіреулер үшін ақша табу проблема.
2: Проблема.
1: Иә? А біреулерде бар жұмыс, соған барғылары келмейді. Ол да проблема.
2: Немесе ақшасы көп, бірақ қарым-қатынас жоқ.
1: Иә, ол да проблема. Немесе ақшасы көп, дұрыс айтасың, бірақ отбасын жақсы көрмейді өзінің.
2: Мхм.
1: Сосын барып анандай отбасыларға қарайды да, қандай күшті қызған мен дейді. Менің проблемам осы, үйден қашып кеткім келеді дейді. Әр кімнің әр түрлі ғой. Ойлап жатсаң, қарасаң, барлығының проблемасына қарасаң, оңай ғой.
2: Иә.
1: Оңай.
2: Ой, ой, шын.
1: Соны шешуге болады ғой. Иә? Бірақ адамдар содан өздеріне өздері проблема жасайды, себебі біздің қазақ халқы қиындыққа қиындықсыз өмір сүргілер келмейді. Ұрыссыз, дастархан басында не істейді? Тамақ ішіп отырып, жаман нәрселерді сөйлейді. Ауруды айтады. Одан кейін барып ұрыс керістерді айтады. Болмайды дастарханның басында ондай нәрсе істеуге.
2: 100%.
1: Иә, мен бүкіл отбасымды үйретіп тастағам соған. Дастархан басында біз тек қана жақсы жаңалықпен бөлісеміз. Тек қана жақсы әңгімелесеміз, немесе үндемей отырамыз. Тамақ ішіп болдық па?
2: Иә.
1: Рахаттанып, былай орындықтың арқасына сүйендік па? Бітті. Сөйлей бер. Кез келген нәрсеңді, өсегіңді айтасың ба? Күлкілі, күлкілі, күшті, қызықты. Бірақ проблема емес. Дастархан проблема шешетін жер емес. Үйдің іші.
2: Негізі сен дұрыс айтып отырсың, мысалы бір жиын болады ғой. Кез келген жиын, адамдар не туралы сөйлеседі? Соғыс туралы, ауру туралы, өмірдің қиындығы, ақшаның жетіспеушілігі, қазіргі заман не заман болып кетті? Деген сияқты ғана жаңалықтар.
1: Өте дұрыс айтасың.
2: Яғни ана... деп айтайын десем, шайтақ деп айта салайын ба?
1: Шайтақ деп,
2: соның мен қызым айтады сөйтіп, мама шайтақ, мен ана ағасына ұрсып, ренжісіп қасам болды, мен шайтақ тыңдамай, мен соны тыңдап қалдым деп қояды. Соны өрбіп, арғарай өмірлерін қиындатады. Сондықтан да сен өте дәл айттың, осындай жаңалықтармен бөлісуге болмайды.
1: Болмайды.
2: Өйткені, мысалы, соғыс туралы айтып отырады да, қолдарынан дым келмейді, сол аузынан шыққан сөз ғана болды. Яғни дым келмесе не сөз етесің оны? Бар садақаңды бер, Аллахтан сұра, соғыс бітсін деген ниетпен болды, бітті, сен қолынан басқа ештеңе келмейді. Арғарай оны өрбіп айтудың еш қашеті жоқ. Менің мысалы сіңілім бар, сол үнем айтады, ой, үй қымбаттап жатыр. Мен айтам, қойшайын алайын, қазір үй сату қиын. Мен айтам, қайдағы, қой, сен маған ондай деп, ондай программаларыңды енгізбеш менің басыма.
1: Өте дұрыс айтасың.
2: Қойш, тоқташ. Сөйтіп тоқтатып қойым, болды, қой деп, өйткені адамдар жаңалықтарды тыңдап, сөйтіп барлық адамдарға жайып жүреді де, көңіл күйді түсіретін жаңалықтар. Дұрыс айтасың.
1: Өте дұрыс. Кейбір адамдар өкінішке орай позитивте ойлау жоқ.
2: Ондай қабілет
1: жоқ. Мен сондай адамдарға қараймын да, неге деп ойлаймын? Отбасына байланысты ма? Жоқ, қараймын, отбасында анау прикольный. Маған қараймын, анасы да прикольный. Неге бала ондай болып туады? Неге ол әрдайым негатив қана көреді? Іші толып қалған негативке. Негативні комментарийлар жазады ондай адамдар. Тығылып, өз аккаунтынан болмаса да басқа аккаунттан. Ол және де анау өкінішке орай, құдай сақтасын, педофилдерге де байланысты. Дені дұрыс отбасынан шығады ғой олар? Әп-әдем отбасынан шығады, бірақ өзінің бір деңкесі бар.
2: Ауытқу бар.
1: Сондай бір ауытқу бар. Ол алады да сондай қыздарға СМС жазады. Алдында ғана міне Астана қаласында ұстады жігітті. 29 жастағы жігітті 13 жастағы қызға жазған. Үйіне шақырған. 13 жастағы қызды біле тұра, ана қыз айтады, мен 13-темін ғой, сен оны білесің ба? Қорықпасайш, білем ғой бәрін. Үйіме кел мені.
2: Қызық.
1: Көрдің ба? Сондықтан да бұндай ауытқулар, енді отбасын кінәлауға болмайды. Әр адам өзінің бір ойы ғой, сол мышление ғой, баяғы сол.
2: Бірақ дегенмен, сондықтан біз жаман жаңалықтар туралы еш қашан ештеңе деп айтпаймыз,
1: Айтпау керек, айтпауға тырысу керек.
2: Және жаңалықтар тыңдамай қойыңыздар да радиодан. Бізде мысалы жаңалықтар ондай жоқ. Жаңалық болса бір...
1: Бізде тек қана пайда.
2: Жеңіл желпі, көңіл күй көтеретін сондай жаңалықтар болса, бұрын мен радио мысалы, радиодан жаңалықтар пайда боламын, бірден өшіріп тастайтынмын. Тыңдағым келмейді. Не болып жатыр өмірде маған бәрібір.
1: Осы күнге дейін солаймыз ғой біз. Мүлдем тыңдамаймыз. Мен үйімде, отбасымда теледидардан да жаңалықтар көрмейді қазір. Ешкім көрмейді ғой.
2: Қазір теледидарды ешкім көрмейді.
1: Ешкім.
2: Теледидарды не үшін сатып алады? YouTube-ты қосу үшін болды.
1: Арналарды ешкім қоспайды ғой қазір.
2: Қоспайды.
1: Себебі маған да келді, айтты, арна қосасыз ба? Мен айтам, мен үйімде теледидар қосылмайды мүлдем. Мен фоновый музыкада тыңдамайды екен. Мен сондай тыныштыққа үйреніп қалғам. Менде фоновый YouTube-та қосылмайды,
2: Енді көрдің ба, біздің үйде кішкентай балалар ғой, біреу футбол көреді, біреу мысалы өзінің қызығушылығын көреді да,
1: балалар. Менде жиенім солай.
2: Футбол көреді.
1: Фоновый бірдеңке ойнап тұрады әйтеуір.
2: Ал біздер үлкен адамдар, үйдің үлкендері ешқашан жаңалық ондай теледидардың арналарын көрмейді екенбіз.
1: Көрмейміз.
2: Аллаға шүкір деп қояйық.
1: Аллаға шүкір.
2: Иә, Бақчан Мырза ең бірінші жазып отырған, бізге 10 болмай жатып жазыпты. Сәлем сұлу да сымбатты қыздар. Қалайсыңдар, күндеріңе Алла береке, тыныштық, сәттілік нәсіп етсін. Әмин, айтқаныңыз келсін.
1: Әмин, барлықтарыңызға күшті көңіл күй тіледік. Бізді жолда келе жатып, тыңдап келе жатыр. Менің ағам аузымды кішкене жабу керек оған дейсің ғой. Арнур, сәлем саған.
2: Арнур?
1: Арнур.
2: Артем.
1: Иә.
2: Арнур Артем?
1: Біз оны Артем дейміз.
2: Артем. Жай ма?
1: Бірақ Арнур. Мен Арнурдың атын, өзімнің ағамның атын. Берік

0: 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Артем, көріңізші қанша тұрады екен? Соны Диананың туған күніне сыйлаңыз.
1: Диана. Сәлем Қазақстан, сәлем дауыстары, тәтті сұлуғыздар екен. Анель ханым, Ди ханым, қалайсыздар? Сіздерді қатты сағындым. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күтілеймін. Күндерің сәтті, жақсы әрі берекелі болсын дейді. Біздің Гүлмирочка.
0: Үлкен рахмет.
1: Үлкен рахмет.
0: Гүлмира. А, Гүлмира маған жекеге жазды Инстаграмға.
1: А, солай ма?
0: Екеуміз кәдімгідей әңгіме. Гүлмираның артынан талай жүгіретін жігіттер бар екен. Сімен бір-екі кеңес айтып жібердім мен.
1: Мәссаған.
0: Сәлем, сәлем, сұлу қыздар екен, воздушным шарике, күндеріңіз сәтті, тәтті, әрменді болсын дейді. Асеке, проблема болса, хабарласыңыз, проблема шеш үшін жүрміз ғой дейді. Асеке, проблема бар. Ходовканы жөндеу керек.
1: Ай-ай-ай, жігіттерге қалай ренжімейсің? Мен жаңа Анельге айтып отырмын. Кеше Жанармай бекетінде менің көлігімді сырып кетті. Ойлаңыздаршы, соны істейтін Жанармай бекетінде колонкада тұрған кезде кім? Қалай ойлайсыздар? Қыз емес, жігіттер баяғы.
0: Сенің көлігімді сырып кететін осы барлық жігіттер.
1: Өп үлкен жігіт.
0: 45-те.
1: Су жаңа көлік астында. Бірақ ол өзі мойындады, сол жерде тұрып аяғыма жығыла жаздады ғой байқұс.
0: Жығыл демедім. Жығыла сал демедім.
1: Құдай ай дедім ғой. Как можно так тупить дедім мен. Сөйтсем, мен көзім жұмылып қалды. Мен айтым, маған қарап тұрсаң түсінер едім.
0: Сенің сұлулығыңнан ба? Көлікті көрмей қалды ма?
1: Мені көріп тұрсаң бір сары. Не үшін артқа бересің енді қазір екі грубый нарушение ғой. Жүрмейтін жермен парковаться етіп жатыр және артпен беріп келіп менің есігімді қыш деп айнам бүйтіп айналып кетті ғой. Шошып кеттім мен. Шын айтам, мен дірілдеп кеттім.
0: Жаным, мен сені түсінемін.
1: Тап тыныш тұрмын ғой, өйткені мен бір орында тұрмын.
0: Сымбатты ма?
1: Жоға.
0: Жоқ. Сен типажың емес па? Жарайды.
1: Сен мен интеллигентный.
0: А, интеллигент.
1: Саған ұнамайды. Интеллигентный, жоқ, түрі ұнамады.
0: А, түрі.
1: Так маған интеллигентныйлар ғана ұнайды ғой. Бірақ бойы кішкентай, көрдің бе?
0: А, жоқ, не пойдет. Бізге сенің ағаларың сияқты дәу-дәу ер азаматтар керек. Not sure. Гүлзатушка, қайырлы таң сұлулар, біз ЛФК-ға кеттік баламен, сосын мектеп, одан кейін логопед, проблема жоқ. Бір ғана ой, шетелге демалысқа барғы.
1: Ура!
0: Келіп жүр, болмай жатыр әзірге дейді. Болады, болады.
1: Мен кетіп қалғым келіп жүрмін, мен ауырып жүрмін қазір, кету керек, бір жаққа кету керек деп басым, бірақ бүкіл жақта суық. Мынау не болды?
0: Салқын.
1: Я, мен өзімнің операторыма жазам. Сосын бүйтеді, Диана, биыл сіз июньда бара алмайсыз, бармақ қойыңызшы, сосын маған ренжисіз дейді. Мен айтамын, неге десем, керек емес, Түркия қатты суық болып жатыр. Сұмдық, ол жақта жаңағы енді ана аспанға байланысты.
0: Иә.
1: Аспанда қазір неше түрлі нәрселер ұшып ары бері. Иә, соның арқасында өте суық ауа, күнде жаңбыр болып жатыр.
0: Жінде қауіпті, иә.
1: Сондықтан да, пожалуйста, кішкене августқа дейін күте тұрыңызшы, июльге хотя бы деді Түркия еліне. Мен қазір сізден ақша алып алып, сосын сіз ренжіп келгеніңізді қаламаймын деді да.
0: Өте дұрыс.
1: Өте дұрыс айтты, сонымен мен жарайды деп тоқтатып қалдым. Сондықтан да, Гүлзат, сізді еш өкінбеңіз. Нормально, күте тұрыңыз. Бәрі сәтімен болады өзінің. Еш уайымдамаймыз.
0: Бірақ ынта болу керек. Міндетті түрде амалын жасай берейік.
1: Әрекетсіздік.
0: Азмас болсын, иә.
1: Дубайға кеттік шекесіз.
0: Аллаға көрсетіп
1: қойыңызшы.
0: Ержан, біз кеттік, жарайды, давай пока. Ержан, барасың ба бізбен?
1: Барасың ба?
0: Екі қызбен. А? Шер жатайық.
1: Ержан, рахаттанып барып, үш суткаға
0: жатамыз.
1: Барып келеміз. Ой, рахатай.
0: Сол.
1: Дубайдың жағажайында.
0: Шөміз.
1: Лежак бар.
0: Ананы алмаймыз. Шөміз ғана. Шөмізге комфортно, иә?
1: Иә. Тып-тыныш, өзімізбен. Ешкіммен сөйлеспейді.
0: Иә. Әйтпесе,
1: телефонымыз ұстаймыз да. Загорать етіп.
0: Ананы апарсақ, саған тисе бастайды. Қоймай, қоймай.
1: Магдак деп.
0: Диана. Сен сондай сұлусың. Қаныңды ішеді сосын.
1: Қаны ішетін адам керек емес бізге.
0: Жоқ, керек емес.
1: No.
0: Ағылшынды бізде жүзден жүз ғой деп.
1: Жүзден жүз.
0: not shorts.
1: Уровень қандай десе, 100-100.
0: А, айтпақшы.
1: Бүкіл тіл.
0: YouTube-тегі шортс бар ғой.
1: Иә.
0: Қысқа адамдарға арналған екен ғой. Шортс.
1: Иә, жаным. Қысқа.
0: Ой,
1: қысқа адамдарға арналған.
0: Сәлем, Energy, сәлем қыздар. Алғашқы күндеріңіз сәттілік тілеймін. Мысалы, қандай да мәселе болмасын, проблема болмаса, былай қарап отырса, шеш

0: мәселе болғанымен, бірақ әр адамға шешілмейтін болып көрінеді. Бірақ ондай проблемасы болмаса, жұмыс жасап ұмытылмас еді. Ұмытылмас еді. Елдер, міне сол үшін проблема керек дейді Алмас. Негізі проблеманы не үшін береді Алла Тағалам? Біз одан да мықты адам болып, Құдай бізге келді, Диана. Кім келді? Мади полицейский. Қас қамайды бізді. Ал Бақытжан Мырзаның бүгін әйелінің туған күні екен.
1: Құтты болсын.
0: Бақытжан Мырза, дайынсыз ба? Бақытжан Мырза негізі қанша күн жүрді, қанша апта жүрді дайындалып, көлігін алып берді ғой 8 наурызға. Сонымен әйелі керек емес деп, сөйтіп көлікті өзінің қызына сыйлады. Әйелім дейді, Рыскүлді бүгінгі туылған күнмен құттықтап қоясыңдар ма? Тілеймін әйеліме, Рыскүліме ұзақ өмір, бақыт, деніне саулық, алдымызда күлдей құлпырып жайнап, аман есен жүре берсін. Бақытжан сүйіктісі жазып жатыр осындай хат. Әйелін ерекше жақсы құрметтейді, сүйеді, барлығымыз оны білеміз. Өйткені Бақытжан Мырза кәдімгідей тосын сый жасап, 5 туып берген әйелі, 5 дүниеге алып келген. Сондықтан да Бақытжан Мырза красавчик. Рыскүл ханым,
1: құттықтаймыз.
0: Аман болыңыз, әйел бақытын тілейміз. Дегенмен бірақ бақытты Рыскүл ханым, және де меніңше Бақытжан Мырза мен Рыскүл ханым ата-апа атанды.
1: Ата-апа,
0: немерелері бар. Немере қыз ғой деймін, иә.
1: Құтты болсын. Сәлем сұлулар, сәтті күн сіздерге деп бізді құшақтаған суретін жіберген кім екен бұл?
0: Құшақтаған.
1: 7000 смайлик. Есіміңізді жаза қойыңыз. Су жаңа тыңдарман, біз WhatsApp желімізді айта кетейік, онда жарнамаға кетейік.
0: 8-700-78-002-10-22
1: 8-700-107-10-22.

0: G-Life.
1: 0007 деген номер жақсы көретіндер бар ғой.
2: Иә.
1: 007.
2: Және де VIP деп алатын адамдар бар ғой. Одан кейін люкс.
1: Банк дороже денег.
2: Люкс деп алатын адамдар бар ғой.
1: Сындығай, ятай.
2: Иә, рахмет тілектеріңе, Алла разы болсын дейді Бақшан мырза.
1: Рахмет.
2: Оо, Анель де, ақалдарың қалай, қалайсыздар, демалыс күшті болды ма? Сен демалысың қалай өтті айтпақшы?
1: Қалай болды мен демалыс? Күшті өтті. Күшті, біз шығарып салдық, әпкем мен жездемді.
2: Кетті Астанаға.
1: Иә, қыдырдық, тоқтамай. Есімде жоқ, ойлаш.
2: Иә. Мен сенің стористарын көрдім, сенің ана суретің бомба ғой енді.
1: Бомба ма?
2: Шашын жинап түскен, артыңмен түскен. Лакшери ғой. Ана сондай old money ма, бұрынғы ана кім, Памела Андерсон сияқты сондай бір образ болды ма көз алдымда.
1: Рахмет.
2: Өте әдемі болды, өте.
1: Рахмет. Сәлем қыздар, қайырлы күн дейді Болат, рахмет сізге. Сәлеметсіздер ме? Бүгін әкемізден кейінгі әкеміз, бауырымыз, ағамыз Дамир Жанбосынов әскери жұмысымен Сирияға бір жылға іссапармен ұшып бара жатыр. Аман есен отбасына оралуын тілейміз, деніне саулық тілейміз, жақсы көреміз бауырларынан дейді.
2: Сирияға
1: кетіп бара жатыр.
2: Жерге барып қайтеді, қорықпайсыздар ма жіберуге?
1: Әскери қызметкер.
2: Мәссаған.
1: Военный ғой бір сөзбен айтқан кезде, және де Сирияға кетіп бара жатыр.
2: Қорқынышты.
1: Мен білмеппін біздің қазақтар сол жаққа баратынын. Мен білемін Ауғанстанға баратындарын. Бірақ Сирия туралы бірінші десіп тұрмын.
2: Қорқынышты өте Сирия десең,
1: иә.
2: Сол әзі бізге кез келген проблеманың шешімін көрсететін схеманы жіберіп отыр.
1: Аха.
2: Иә. Диана, мен саған жіберем.
1: Әзешка.
2: Әзешка.
1: Көрсет ал.
2: Көзешка.
1: Әзенің аты кім еді өзі үшін аты?
2: Қайсы.
1: Ұмыт қалдым мен.
2: Қайсы дейді. Кім? Қайсы деп кім айтады? Қайсы. Аман
1: Сәкен немесе Беглан.
2: Жоқ, қайсы дейтін үнемі Сәкен.
1: Сәкеші.
2: Қайсы атымен түскен сүрет.
1: Сәкен немене мен инстаграм қарамайсыз ба сіз?
2: Иә,
1: болды, бітті, кетті, болды. Өтіп кетті кешегі күн.
2: Әлі, жоқ па ол? Өшіп қалды ма? Өкінішке орай.
1: Сен білесің ғой, мен таңертең ғана саламыз тұрыс.
2: Иә, фантазияны қосыңыздар, мен түнде дейін.
1: Түнде. А мен тек қана таңертең түскі 12-ге дейін.
2: Иә, сен бүкіл өмірің сол түскі 12-ге дейін ғой.
1: Иә.
2: Сәлем сұлу қыздар, күндеріңе сәттілік дейді 72-12. Үлкен рахмет сізге. Үш баланың әкесі ғой деймін. Тамаша. Қыздар қалайсыздар? От қыздар, шоқ қыздар. Не істейміз бүгін? Тақырып талқылаймыз ба, құрметті тыңдармандар? Қандай тақырып айтамыз?
1: Бүгін тақырып айтыңыздар бізге. Біз соны ашып, талқылап жіберейікші.
2: Өрбітіп жіберейік.
1: Бұтшын шығарып, талқандап тастайықшы барлығымыз бірге. Бірақ сіздердің көмектеріңізбен әрине.
2: Иә.
1: Бұлай болмайды.
2: Иә, мен сіздерге онда ұсыныс жасайын. Қандай тақырып бүгін көтереміз, иә, қазір?
1: Иә.
2: Бір секунд.
1: Бір сек.
2: Бір сек.
1: Иә. Қандай тақырып талқыласақ болады екенін біз қазір. Туф, ауа райы бүгін жақсы болайын деп тұр ғой деймін, иә?
2: Иә.
1: Соған қарағанда бізде күшті көңіл күймен жалғастырып кетейікші.
2: Ауа райы дегенде, иә, Диана, болды жылы, бірақ жұма күні жаңбыр жауады екен.
1: А ертең жауын жоқ па?
2: Ертең жоқ.
1: Сон.
2: Сәрсенбі күні жоқ, бейсенбі күні жоқ, жылы. Осындай ауа райы тек қана жұма күні жаңбыр жауады екен. Былай дейді, маған қуаныш сыйлайтын нәрселер. Ең жылы бала кезіндегі естеліктер, ең қызықты әдет, ерекше әдет дейді. Мен жоқ деп айта алмаймын.
1: Күшті тақырып. Қазақтарға арналған тақырып. Керемет.
2: Біздікілер айта
1: алмайды. Себебі біз жоқ деген нәрсені мүлдем білмейміз ғой. Біз ешкімге отказ бере алмайтын адамбыз. Yeah, әсіресе туған туысқандарға. Әсіресе үйге қонаққа келген кезде балам ұлдарға байланысты бол. Балам анау апаңды апарып тасташ. ол анау шаңырақта тұрады. Бірақ сен мына жақта тұрасың анау. Қалқаманда тұрасың. Допустим. Бірақ сен бүкіл қонақтарды үйіне апарып тастау керексің. Сонда кезде жігіттерге өте қиын. Себебі олар жоқ деп айта алмайды. Жоқ, папа, апармаймын мен, немесе жоқ, мен қолым бос емес деген біз аузымыздан жігіттердің сөз шыға алмайды ғой. Әкесіне қарсы шыға алмайды. Деген сияқты. А қыздарда бізде мен сондай болғам айтпақшы. Құрбыларым ана жаққа апарып тасташ, мына жаққа алып кеп тасташ десе, соны апарып жүре беретін.
2: Бұрын.
1: Лох. Иә, бұрын. Қазір ондай емеспін.
2: Түсінікті. Негізі менің көлігім болмаған кезде, мен ойлайдым, мен көлігім бар болған кезде мен міндетті түрде
1: бәрін тасаймын деп па?
2: Бәрін апарып тастаймын. Кейде болады ғой, сонда кеш қалып қалады қыздар. Сонымен апармасқа болмайды деген сияқты. Былай дейді, көзі өзі жоқ адамды жамандайық.
1: Қалай дейді?
2: Жоқ, жамандайық. Әзір шутка дейді Бақытжан мырза. Көзі өзі жоқ адамды жамандайық. Түсінді ма, Диана?
1: Жоқ.
2: Что-то түсінбедім. Бақытжан
1: мырза, недогнали. Габариты вы мне.
2: Сәлем, қалайсыздар? Арман хабарласып жатыр бізге. Салана фестке бардыңыздар ма дейді.
1: Жоқ, барған жоқпыз.
2: Иә. Мен Салана фестке Астанада болмайды. Тоқша Салана фест. Астанада болды. Алматыда болды ма? А, яғни тамыз айында Астанада болады. Олар 30
1: жоқ, кеше де болды Астанада. Кеше болды, е? Я. Кеше мен Астананың қыздарынан көрдім нені, сторис. Масқара давка болып жатыр мына жақта бізде деп. Бір қыз салыпты сторис, па, немене бірденке. Білмеймін мен қай қалада болған. Міне, после концерта Салана в Астане дейді.
2: Мәсса.
1: Кеше ғана, кеше түнде, 10 сағат бұрын. Аха, Астана.
2: Сұмдық.
1: Но масқара ғой, е? Нақалықты көрдің бе?
2: Сұмдық, не деген адам көп.
1: Астана жақсы көреді бұл Салананы. Маған ұнамайды ондай ретро, ескі әндер деген.
2: Маған ұнамайды, Диана. Осы мен түсінбеймін осы.
1: Ана бар ғой, бонием, бонием. Бірақ жастар жүр барлық. Бірақ енді бұл жерде Николь Шерзингер келді, Баста Раймс,
2: Тимберленд.
1: Сондайлар. Маған ұнамайды олар. Маған Николь Шерзингер мүлде ұнамайды.
2: Маған да ұнамайды.
1: Баста Раймс да ұнамайды.
2: Сіңілім айтып еді, о, Николь Шерзингер келді. Пусика Толстың әндерін айтып едім. Ұнатпаппын мен ешқашан Пусика Толстың әндерін.
1: Маған да мүлде.
2: Саған кім ұнайды?
1: Бритни Спирсқа барушы едім.
2: Иә, мен де барушы едім.
1: Ол шоу жасайды.
2: Бритни Спирс.
1: Оның шоуына барушы едім.
2: Иә, Джей Лоға сен бардың.
1: Иә, Джей Лоға бардым, өкінбедім. Керемет болды. Менің ұнатпайтын қызым ұнады ғой. Күшті болды. Тағы кім ұнайды маған? Кімге барушы едім? Мен Канье Уэстқа барушы едім. Тбилисиға келеді екен ол.
2: Иә.
1: Сосын мен The Weeknd-қа барушы едім. Обожаю The Weeknd-тің әндерін. Мама. Сосын ана кішкентай қыздың аты кім еді?
2: Кішкентай қыз.
1: Томпақ қыз. Дауысы Тайла. Бірақ керемет.
2: Тайла емес па?
1: Жоқ.
2: Маған Тайла ұнайды.
1: Блондинка.
2: Эспрессо ұнайтатын ба?
1: Жоқ. Жоқ жоқ.
2: А қайсы?
1: Жоқ. Жас қызшы.
2: Жас қыз.
1: Рэпер сияқты киінеді, бірақ өзінің әндері барлығы мен.
2: Билли Айлиш.
1: Билли Айлиш.
2: Билли Айлиш.
1: Билли Айлишқа барушы едім мен.
2: Сәлем, сұлулар, қалайсыңдар? Мен оралдым. Мен енді жиі тыңдаймын қайтадан. Алға қыздар. Олжас Асқарбек. Қош келдіңіз, Олжас. И там, и там, вчера в Астане, до этого в Атена центральном, дейді, Айлиш, деп жазып жатыр. Әзі, біздің әзі білмейтіні жоқ қой.
1: Қалай ойымды оқып қойасыз, әзі сіз менің. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Я, 16-сы Алматыда болды, 17-сы Астанада болды, дейді. Тамаша, жетпен шып жүреме олар ары бері, қалай үлгереді?
2: Я, қабай, кеше жұмыстан 40 жұмыс болып қарай алмадым. Тағы салыңызшы, Диана.
1: Салдым мен тағы да.
2: А, салдың ба? Жақсы, сәлем берді қыздар. Қалайсыңдар, сағынып қалдық, дейді Дархан. Дархан, аваңызды ауыстырғасыз ба? Көңіл күйіңіз жоқ па, аваңыз? Жылап жатқан сияқтысыз қой, аваңызды. Айтпақшы, сол Салана Фест деген бұл. Бритни бала кезімнен жақсы көремін, әсіресе 2000-ші жылдағы әндер ұнайды Бритнидің.
1: Иә, маған ұнайды.
2: Бэйби.
1: А Флорайда ұнай ма? Сол да болыпты ғой Флорайда. Мүлде мен айтпаған ба, не істеген?
2: Не істеген?
1: Фонограммасын қойып жүрген ба? Сондай бір сетке болды. сосын айтат уят болду го дейт. Ол битип өзү кичкене айтып одан кийин халыкка биткен го, сөйтсе халык сөзүн билмейт. Уяттай дейди. Бундай тек гана бизде астаналыктар оны түшүргөн жаңагы кыз. Эч ким сөзүн билмейт.
2: Жаштар болсун
1: казакча. Сонун айтамын. Ай бетпеу керек оларга.
2: Негизи киши сол Салана Фест миллениалдардын кеши го негизи баратындар солар. Өткөн ол миллениалдардын әндері. Гүлмираға хабарластым, нөміріне жаздым, жазып жіберген едіңіздер, дейді Дархан Мұрза. Иә, сөйлесіңіздер. Әрине.
1: Привет, привет, злая красотка, дейді әземіған. Злая.
2: Злая красотка.
1: Тырына балам қазір. Сөйсен.
2: Айдын хабарласып жатыр. Қалайсыңдар, симпапульки, как обычно, огоньсыңдар. Үлкен рахмет сіздерге, жандарым сол. Сонымен тақырыпты не деп аламыз? Сіздер жоқ деп айталасыздар ма? Сен жоқ деп айталасың ба, Диана?
1: Қазір, я.
2: Қазір.
1: Қазір мен бәріне жоқ деп айтам. Мен жоқтан басқа білмеймін дейсің ғой. Нет, ол неге байланысты? Мені апарып тастауға байланысты айтамын мен жоқ деп. Басқа жағынан білмеймін. Басқа жағынан ойлану керек. Смотря қандай сұрақ болады.
2: Сен мейірімдісің, барлығы. Бәрібір сен жұмсақсың.
1: Иә. Ол жағы бар енді. Сұмдық эмпатпын мен. Жаным ашып кетеді.
2: Иә. Кейде мен айтамын, ой, Диана, қайт, есіңді жи деп. Қой деп.
1: Сен қайтпау керексің бұл жерде деп.
2: Иә, дәл солай.
1: Өте дұрыс айтасың. Сондықтан да тез кешіре салуға болмайды адамдардың негізінде. Ондай адамдар басқа отырады екен. Білесің ба?
2: Иә.
1: Соны түсініп жатырмын мен.
2: Әрине.
1: Тез кешіруге болмайды. Олардың өздерінің бір грани болу керек екен. Соны түсіну керек адам.
2: 3 жыл болды аваға дейді. Арман, мен сіздің аваңызды айтқан жоқ, мен Дарханның авасын айттым. Ауыстырсаңыз сізде мен түсінбеймін, осы адамдар қыста түсіп алады да жаңа жылда ма? Сонымен 3 жыл тұрады ғой ана авасын.
1: Әлі қыстың күн ба? Қарап өмірден түңіліп кетесің ба қыстың күні?
2: Басыңызда ғана.
1: Уф, мына жігіт маған да жаза беретін WhatsApp-қа.
2: Шапканы шешіңіз анаш.
1: Қыстық шапканы.
2: Иә, қыстық көртешеңізді шешіңіз. Шешініңіз Арман.
1: Арман.
2: Арман Мырза. Шешін, Арман, шешін.
1: Сәлеметсіздер ме, күндеріңіз сәтті өтсін, сіздерді тыңдап келе жатырмын, дейді Райымбек. Сіз келе жатпаңыз, сіз келіп тұрыңыз.
2: Көрдің бе, келе жатырмын, дейді. Жатыр баяқ барлық қазақтар. Бізді тыңдап жатыр барлығы.
1: Тұрып келсеңізші сіз бізге. Сәлем қалайсыңдар, Анель Диана, дейді Рауан. Сізге де сәлем, Рауан. Бізді бәрі күшті.
2: Қыздар, қалайсыздар? Мен бүкіл адамға жоқ дей аламын, өйткені өзімнің қалауымды білемін. Және де маған ұнамаса, мен оны көтермесем, әрқашан жоқ деп айтамын. Ренжісе, ренжей берсін дейді. Мысалы, мен жоқ деп айта аламын, бірақ кейде бір өтірік не айта саламын да?
1: Сылтау.
2: Сылтау.
1: Дұрыс. Сылтау айту керек, иә. Бірақ қабағын ойлап тұрасың, қас қабағына қарап, иә?
2: Иә, сол ғой, біз адамның көңілін ойлаймыз ғой, көңілі қалып қалмасын деген ниет қой сол, ренжіп қалмасын деген ниет қой. Бірақ шындықты айта берсең, иә, мен сенің барғың келмейді десең, иә?
1: Дұрыс қой.
2: Сен жылауықсың, сен жыртпасың, сен мен жүргім келмейді деп айтасың ба?
1: Ойлаш, құрбыңа сөйтем. Блин, шын айтайын ба?
2: Қайтадан жылайсың ба?
1: Мен сенің қызықсыз әңгімеңді тыңдағым келмейді десең. Бар ғой, тоқтата алмайтын. Менде бар сондай адамдар.
2: Бар, мен.
1: Хабарласатта бүкіл мусорын маған төгет. Мен тыңдағым келмейді уже. Тыңдағым келмейді до такой степени, мен айтам, маған шығу керек еді. Давай, или паркингқа кіріп келе жатыр мен уже. Все, сет ұстамайды қазір.
2: Өтірік соға саласың да өшіре саласың.
1: Сенбейсің ба, міне деп сүретін түсірем мен.
2: Әлде паркингке түсіп аласың да, сосын өшіріп.
1: Ол құрбылар ренжімейді ғой. Суретін түсірейін ба десем, жоқ жоқ жоқ, мен саған сенемін, жарайды, сен пока машинаңды қоясың, одан қайтадан жоғары көтерілгенше бір 7 минут өтеді ғой, мен саған қайтадан хабарласамын, дейді ғой. Қайтпайды ондайлар. Оған лежбі өзінің мусорын саған төгуге, әңгімесін айтып бітіру керек қой.
2: Негізі психологқа төгу керек қой, оның барлығы.
1: Маған қызық емес ол. Әрбір қайта-қайта қайталана береді. Сондай адамдарға мен қазір жоқ дей аламын, болды.
2: Иә, түсінікті.
1: Сөйлескім келмейді.
2: Егер алдын ала не жайында сұрайтын білген соң, сол кезде мен тұра айтамын, жоқ деймін, дейді Алмаз. Өйткені не сұрайтын әңгіме арасында айтып қояды ғой. Сосын ойымда өзімен сөйлесіп, а, қазір осыны сұрайтын сияқты ғой, деп дайындалады екен Алмаз Мырза. Негізі сіздерден ақша қарыз сұраған кезде бересіздер ме? Жоқ деп айта аласыздар ма? Ақша сұраған кезде.
1: Айтпақшы, айтыңыздар ал. өте күшті нәрсе бұл.
2: Сосын біздің қыздар жоқ дей алмайды. Мысалы, жігітпен танысама. Сосын жігіт артып кетеді ол кішкене. Неше түрін жазып, кездесейік деп. Құшақтасады біздің қыздар жоқ дей алмайды ғой. Мен кеше бір құрбым мынандай жағдай айтты. Былай дейді, оның құрбысы бір жігітпен танысқан ғой онлайн түрде. Онлайн түрде танысып, екеуі келіскен Түркияда кездесеміз деп. Yeah. Қай қаласын екен білмеймін. Кездесеміз деп келіскен, сүйтіп барса, бір құдай-ау, не деп айтады оны? Номер. Бір номер жалдаған, бөтен адаммен бір номер, Диана.
0: Жігіт па? Жалдаған.
2: Жігіт, yeah, екі номер емес, оны танысу үшін екі номер керек қой, yeah. Бөлек тұру керек қой адамдар. Соң құрбым айтады, екеуі бір номер жалдаған, ана қыз келіп жоқ деп айта алмаған, үш күн бір бөтен адаммен өмір сүрген ғой. Мен там көрдім ба біздің қыздардың бастары істемейді кішкене. Мен будильнигім ойнап жатыр.
0: Анель тұр деп жатыр ма саған? Айтса будильнигім, мен ойнап алғанмын уже деп.
2: Оян, оян, Анель. Сондықтан да бұл өте қауіпті. Біздің қыздар жоқ деп айта алмайды. Одан кейін келіндер жоқ деп айта алмайды.
0: А, я айтпақшы.
2: Иә. Қалай болады ол қайын жұрттан? Барғысы мысалы келмесе де, істегісі келмесе де жоқ деп айта алмайды.
0: Білесің ба, бізде қазақта анау кино түсіріп еді ғой сол туралы. Әй, бір күнге келініңді бере тұршы маған, үйге қонақ келін деп жатыр деп. Yeah. Айдаладағы біреулер келіп, келінін служанка ретінде алып кетеді үйіне. Келініңді бере тұршы маған дейді. Яғни маған пылесосыңды бере тұршы қой бір күнге.
2: Иә. Yeah.
0: Қонақ күтіп берсін маған. Ойлаш, тура солай беріп жүреді келінін. Әй, келін сен бар ана үйге, анау Қатипаштың үйіне бүгін қонақ келеді екен, бар күтіс. Окей, okay, дейді да барат анау. Бірақ ауылда әлінге дейін солай, менің білуімше.
2: Иә, солай дейді.
0: Иә, себебі біз ас беріп жатырмыз. Кез келген келіндер келіп бізге көмектесіп жатыр ғой. Бірақ қазір бизнес. Біз оларға ақша төледік, бәріне.
2: Негізі қазір мынандай бір жақсы әдет пайда болды ғой. Ыдыс-аяқ жуатын адамды жалдайды.
0: Иә. Yeah.
2: 10 мың теңгесін береді. Сөйтіп сол кісі кеше апам туған күнде бір бөтен адам келіп ыдыс-аяқтың барлығын жуды.
0: Иә. Yeah.
2: Өйткені тіпті енесі, сол үйдің келінің енесі, менің жеңгем ғой. Жас өз 55-те ма сондай. Сондай адам жалдаған. Өйткені біздің келіндер тамақты да пісірді, одан кейін тәттілерді пісірді. Ал жинастырып қояды, бірақ ыдыс-аяқты бөтен адам жуады. Міне осы жақсы.
0: Тамаша.
2: Практика.
0: Иә. Yeah.
2: Иә. Yeah?
0: Сол қазір ауылдың келіндері де үйренді ақша табуға. Яғни бір үйде ас беріліп отырма, жүгіріп келеді. Көмек керек пе? Алдын ала сол ауылда тұратын апамыз аналармен ақылдасады. Пловты ана кісі пісіреді, оған мынанша ақша бересіңдер қыздар. Одан кейін стол жаю керек па, онда мына үйдің келіндері келеді, әр қайсысына 20 мыңнан бересіңдер. Окей дейміз, тамаша ғой. Келесің, ыдыс-аяқ жуатын қыздар бір бөлек, ақшасын тапсырасын өздері бөліп алады. Бизнес екен. Яғни оларды ұйымдастырып отырған бір кісі бар, бір келін бар. Сол келін өзіне команда жинаған ғой. Яғни ауылда қазір сондай бизнес көзі.
2: Тамаша, ол өте жақсы.
0: Өте күшті нәрсе бұл. Яғни бұрынғыдай қазір тегін жасамайды. Бұрынғыдай ана енесі айтпайды, ай, ананың үйіне бар, ас беріп жатыр екен, көмектес. Олар барып көмектесетін.
2: Иә. Мысалы қазір хатымханада дәл солай. Ыдыс-аяғыңды жуып береді, ыдыс-аяғыңды береді. Сен тек ақшаңды төле, болды, басқа ештеңе керек емес. Ана күні біз тауға шықтық қой, көкке. Сол кезде бізге ыдыс-аяқ берді және де алып кетіп жуып тұрды бізге.
0: Супер.
2: Өйткені оның алды біз барлығымыз өзіміз жуатынбыз, немесе
0: көкке шыққан кезде.
2: Көкке шыққан кезде. Немесе мына бір рет қолданатын ыдыс-аяқ бар ғой, пластиктан. Соны алатынбыз. Ал мына жерде бізге берді, біз ақшасын төледік, жуып берді барлығын, қайтадан тапсырасың. Тамаша.
0: Супер.
2: Керемет екен. Келіндер рахаттанды ғой. Ұнамайды суретке түскен, сол үшін ұзақ тұрады. Арман болмайды ана суретіңізді құртыңыз. Сіз есейген шығарсыз, қазір сымбат жігіт болдыңыз ғой.
0: Мына жерде түріңіз бопа сіздің.
2: Иә.
0: Сіздерден жеңіп алған сертификатқа көлігімді бронь жасап алдым. Көп-көп рахмет сіздерге, дейді Райымбек.
2: Тамаша.
0: Біз өте қуаныштымыз. Менің есімде жоқ бізде Райымбек жеңіп алғаны.
2: Жеңіп алды, жеңіп алды. Құрметті тыңдармандар, келіп еді ғой мына жерге.
0: Көрсетіңіз суретін, Райымбек.
2: Құрметті тыңдармандар, иә, эстетика детейлинг. Бізде сертификат бар, бірақ қазір көлікті, бүкіл көлікті қаптау ғана сертификат қалды. Яғни 1,200,000 теңгенің орнына сіздер 500,000 теңге төлеп қаптап аласыздар. Егер алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Мен жоқ дей алмаймын, барынша көмек беруге дайын тұруға тырысамын, дейді Бақытжан. Егер де, ал Бақытжан мырза қараңызшы.
0: Әйеліңіздің соры кес, Бақытжан мырза.
2: Иә. иә дұрыс айтасыз. Бақытжан мырза, егер де қараңыз көңіл күйіңіз болып тұрмаса, энергияңыз жоқ, шаршап тұрсаңыз да жасайсыз ба?
0: Соны айтам.
2: Өзіңізге қарсы шығып
0: ренжімей ма? Кез келген уақытта, түнгі уақытта достарыңыз шақырып алса, кете бересіз ба? Сонда сіз сол жайында бақытжан біз айтып тұрмыз. Ренжімеңіз әрине.
2: Қыздар, қалайсыңдар? Сендер суперсіңдер. Сендердің дауыстарыңды естіп көңіл күйім көтеріліп қалады. Бүгін кенже балам туған күні еді. Әдем керемет тілектілік айтып беріңіздерші. Айсұлтан есім Арман мырза бізге үнем жазатын. Иә, Арман мырза, ұлыңызды, Айсұлтан кенже ұлыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Неше жаста екен білмеймін, бірақ
0: Айсұлтан бақытты болсын.
2: Ер азамат болып өссін.
0: Иә.
2: Бақытты болсын, бай болсын, ауқатты, авторитетті ер азамат болсын. Алла Тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Ал, кім қайтып келді? Сізді қалай күттім мен? Батталғасы. Қанша күн жоқ болды біздің қасымызда. Армысың, аманбысың. Кез келген уақытта жоқ деп айта аламын, маған өз өмірім қызықты дейді. Негізі Баддалғазының мінез сондай, мінез құлқы.
0: Иә.
2: Бұл тіке айтатын адам, өлеңдетіп тіке айта салады.
0: Соны айтамын, біздің өзімізге бетімізге айтады әрдайым.
2: Иә.
0: Адамға мүлдем ренжудің қажеті жоқ.
2: Дұрыс айтасың.
0: Рауан бізге дыбысты хабарлама жіберіп, тестік.
2: Аха, кеттік.
3: Яна Алел. Сендерге бір қызық нәрсе айтып берейін бе, бір күшті бір нәрсе айтып берейін бір.
0: Ойбай, Рауан, айтып беріңіз енді. Рауан
2: бізге Рауан гүл жіберем деген, айтпақшы.
0: Солай ма? Мынау сол Рауан ба? Саған жазатын басқа Рауан менің білімше.
2: Жоқ, түсінікті. Бір Рауан бізге гүл жіберем деген, біз сол гүлдерді күтіп отырмыз. Талғат мырза былай дейді: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем. Менің ақ көңілдігім мені алқаш қылатын болды дейді. Мен шпимін. Айтпақшы, кеше шынымен де жоқ дей алмайтын адамдар қастарында отырған адамдар құя береді ғой, іше береді ғой. Жоқ десе де қинайтын адамдар бар ғой.
0: Бетінен бір жоқ, енді өзіңнің отказ болу керек.
2: Сондай адамдар бар екен, жоқ дей алмайтын, сол себепті іше береді екен.
0: Сұмдық.
2: Иә. Кеше тәтем айтып еді, бір махаббатта ішімдікте зорлық жоқ деп. Диана, сен көзілдірің қандай әдемі. Есен Лара. Әдемі.
0: Таппай жүрген ақыштан келді. Тапсырыс берген мен, иә.
2: Ақыштан?
0: Иә. Сол досым жіберді тауып. Себебі бізде Есен Лараңда бұл көзілдірік жоқ. 2026 жылғы. Әдемі, иә.
2: Өте әдемі. Анима, анау... құлақ қап берген досың ба?
0: Иә, иә, иә.
2: Тамаша. Тамаша. Керемет жаным. Әдем. Бәсе қарасам қап қара Ивсен Лоран.
0: Менде қара көзілдірік жоқ екен. Ойлаш.
2: Иә.
0: Эх, дедім де, сонымен қуаныштымын. Мына жігіт екен ғой біздің Райымбек.
2: Райымбек.
0: Ұшқыш мырза. Бізде ұшқыштар көп болып кетті күннен күнге. Тұрақты тыңдарманмын дейді. Брон жасаған осы кісі екен. Өте қуаныштымыз сіз үшін.
2: Тамаша, сол біледі ғой сұрап жатқан адам. Мысалы, досынан қандай да бір жағдай болмасын, маған жоқ деп айтпайды деген ойы мен әрдайым сұрап жатады. Қарызға ақша сұрау немесе тағы бір басқа мәселе жоқ демейді деп, ал менің ойымша әр нәрсенің өз шегі бар. Түсіндің ба?
0: Түк түсінген жоқ мен.
2: Түсінбедім.
0: Түк түсінбедім.
2: Сол біледі ғой сұрап жатқан адам. Мысалы, досынан қандай да бір жағдай болмасын, маған жоқ деп айтпайды. Яғни оның досы қандай жағдай болмасын, жоқ деп айтпайды. Мен әрдайым сұрап жатады. Мені ма? Қарызға ақша сұрау немесе тағы бір басқа мәселе жоқ демейді.
0: Сіз қалай жаздыңыз мына хатты? Қарағыз сәлем дейді, Беглан қосылып жатыр. Жақсы.
2: Мен ақшалай көмек сұраса деп түсіндім. Бақытжан мырза, яғни ақшалай көмек сұраса сіз бере саласыз ба? Негізі бұл сынақ қой. Адамға сынақ беріледі, адам өсу үшін. Ал қарызға беретін адамдар, ол алатта сол адамның ынтасын басып жібереді.
0: Жоқ, мен басқа Рауанмын, гүл жіберем деген жоқпын. Мен батыр телохранитель Рауанмын ғой дейді.
2: Есіңде ма, жаным?
0: Батыр.
2: Қалада да сол негізі дейді Гүлзат. Күйеуімнің туыстары мен келін болып түскенде шақыратын типа қонаққа, бірақ бәрін жасап шай қойып, жуып, шайып кетесің барлығын. Өздері келін алған соң тоқтады, потому что олардың келіндері келіп жасағысы келмейді. Мен обычно бәрін дайын алып, тек салат, ыстық тамақ жасаймын. Басуда жуатын адам жалдай салған дұрыс, сонда жұмысың жасады. акысы төлөндү. Мен 16-сы күнү бронирование жасоо керек эт салонду, бирок мастердин акеси кайтыш болду. Орнунда болмат, кайтадан кай убакта кимге жазыларымды билмедим. Сол кисилерге жазсаңыз кайтадан. Гүлзат, я сол кисилерге кайтадан жазыңыз.
0: Негизинде билмейм мен туган туускандардын үйүнө барган кезде келин болмасам да алардын өзүнүн туускандарым го, мен алардын үйүндө саяк жууп берем. Алар себеп жалдамайды. Биз жалдайбыз мисалга. Мени жалдайт да. Мен саяк жууган жакшы көремин.
2: Сен жалдоо керек. Башка себептен.
0: Сондуктан да я мен үчүн туускандарымдын, жакын туускандарымдын үйүнө барып, азы саягын жууп берүү сөзсүз бул. Баарыбыз дастархан менен апкелеримде канча жерден бастык болсун болмасын, биз туган туускандарыбыздын үйүнө барабыз да, кызмет этебиз. Мен баурларым да сүйтөт, кызмет этет биздин үйдө.
2: Диана, биз баарлыгымыз сондаймыз го, бирок келин деген бул бөлөк дүйнөгө.
0: Жок, келин тек гана биз солай кабылдайбыз, көрдүң ба?
2: Келинди көбүрөөк жумсайды го. Мисалы, сендер канча айда бир ирет барып, энди көмөктөшүүгө туура келет. Көмөктөшөсүң, ал сөз жок го. Ал келиндерди мисалы апта сайын, демала сайын чакырып турады го. Анау Кудай тамак болуп жатыр, ана жерде ас берип жатырбыз.
0: А бул эмне башка аңгыме?
2: Мында анау деп үнемі, үнемі кыздар чакырып келиндерди. Сүйтүп жумсайды биздин агайындар.
0: Өкүнүшкө орай, туура сондай го. Туура сондай, сол айтканымдай, Актап атырауда өтө жакшы дамыган бул аңгыме. Маган келиниңди бере тур бир күнгө деген. Карапайым халктын ичинде.
2: Келиндер жалга бере ме?
0: Жалга берет.
2: Тегин бере ме?
0: Тегин ши.
2: Тегин. Мына жерде Дархан ән айтыпты караокеде. О, керемет, керемет. Дархан мырза караокеден үзінді 101-дің әні. Зацените, қыздар. Сіздерді тыңдау үшін көлігіме келіп отырмын. Жұмысым қоя тұрып, қыздар дейді. Жұмысымды қоя тұрып. Бізді тыңдап отыр екен.
0: Күшті. Рауан жаңа бір қызықты әңгіме айтып берейін ба деді ғой бізге.
2: Иә.
0: Сонша жүрді.
2: Не деп?
0: 2019 жылы Степногорск Бестөбе ауылында шахтада 790 метр жердің астында 3 күн жалғыз қалып қалғанмын дейді. Тас қараңғы, фонарик өшіп қалған дейді. Әңгіме болсын дегенім ғой. Дәу-дәу крысалар бар ғой, адамға шабады дейді. Со адам сізге шапты ма солар?
2: Қалай шықтыңыз ол жерден? 3 күн.
0: Қалай тірі қалдыңыз сіз, Рауан? Батыр ғой, бірақ бой ұзын. Крысалар жеп бітпей қа.
2: Жеп тастаған ба? Аман қалам деп.
0: Крысаларды өзі жеп тастаған ғой, Рауан. Сомдығай. Бұл деген адамның қорқынышы түсі ғой, мына кино.
2: Сомдық.
0: 790 метр тереңдікте қалып қалу жалғыз өзі.
2: Қалай қалып қалдыңыз?
0: Бірақ 2 метр ғой бой, 790 метрдің.
2: 2 метр. 793 метр болып тұр ма?
0: Негіз бүгіліп шығып алмадыңыз ана 790 метрден?
2: Қалай түстіңіз ол жерге?
0: Бой ұзын ғой.
2: Иә, сіз анығын айтсаңызшы оның жағдайыңызды.
0: Шахтада жұмыс істеген ғой яғни.
2: Құлап
0: қалмаған шығар әйтеуір.
2: Құдай сақтасын.
0: Келе жатып шахтан қасында құлап түсіп, айбай, помогите десе, үш күн жатқан.
2: Үш күн жатқан ба?
0: Сен неше жыл жүрсің ана жақта десе, мен қыдырып жүр едім ана жақта.
2: Менен ешкім ешнәрсе сұрамайды дейді ЭЗ. Өйткені пайдасы жоқ екенін білсе керек дейді. Менің де ойымша әзеден түк сұрамайсың. Бір Рауан берем десе гүл, екіншісі жіберіпті үн. Бәрі бірден намекті түсінбейтін там.
0: Бесполезный я человек дейді ғой. Айтады ғой, нужно быть бесполезным, чтобы у тебя никто ничего не просил.
2: Иә.
0: Тура сондай болып тұр ғой өзі. Өте жақсы позицияны ұстап алған.
2: Кейде артығымен кетпеген дұрыс. Енді адам болғасын, біз арасында Диана сияқты барып көмектесіп, саяқ жұп беру керек.
0: Жақсы атаққа қалу керек те. Отбасын. Авторитет.
2: Авторитет.
0: Сондай келіндерді жақсы көреді ғой. Менің анамның өзінің келіндері бар. Сүйікті, сүйікті. Енді тура тікелей өзінікі емес қой, жай бұлай. Солар келген кезде біз, анам бүкіл келіндерді төрге шығарады. Бізде отбасында солай айтпақшы. Бізде келіндер төрге шығады. А мен бауырларым жүгіріп жүреді.
1: Себебі біз қонақ күтіп жатырмыз ғой. Менің бауырларым аяғында тік тұрып, соңына дейін. Бізбен бірге ыдыс аяқты тасысады, ананы істейді. Бірақ сондай алтын келіндер бар, олар бәрін істейді ғой. Ыдыс аяғын жуып, тазалап, сүртіп, барлығын істеп кетіп қалады. Ол кезде үйде мен жоқ болған кезде. Менің анама келіп, бәрін істесе. Бірақ олар қонақ ретінде келеді. Тамағын ішеді, дастархан басында төрде отырады. Содан кейін барып, соңында бәрін жинап береді. Бірақ бізде келіндер төрде отырады.
2: Бонус қой, төрде отыратын. Төрде отырсаң бонус.
1: Иә.
2: Ыдыс аяқ жуу. Жуғаннан кейін бонус па?
1: Сол ғой.
2: Негізі енді білмеймін, мен келіндерді ешқашан төрге отырғызбаймын. Меніңше әр адам өз орнын білу керек. Бірақ енді сен келіңсің деп оның ана басынан шұқыламайсың ғой. Сен малайсың деп айтпайсың. Бірақ дегенмен әр адамның өз орны бар. Кеше мысалы менің жаңа үйленген інім бар, Мағжан деген. Ой, Диана аумаған бурак өз жігіт қой. Өте сымбатты жігіт. 29 жаста мені үйленіп, кеше апам сол жастарды шақырды үйіне келіндерді. Сол мен байқағаным, яғни Мағжанның мамасы отыр, менің тәтем одан кейін жаңа түскен келін және де Мағжан отыр. Мен айтамын да, Мағжан сен жоғары отыр, келін кішкен төмен отырсың. Бұл дұрыс. Менің көзіме әйтпесе ерсі көрінеді. Бірақ біз енді ана келін сен осындайсың, осындайсың деп айтпаймыз. Дегенмен меніңше әр адамның өз орны бар. Қанша сен келінді қыздай көрмесең де ол сен қызың бола алмайды.
1: Жоқ, қыздай көрмеу керек оны. Адам ретінде қарау керек оны.
2: Адам ретінде қарайсың ғой, бірақ төрге отыратын адамдар төрге отырады.
1: Төрге сиіп тұрса неге отырғызбасқа? Бізде былай мысалға, сен өз үйіңде бізді жүгіріп қарсы аласың ба? Біздің үйге біз сені қонақ ретінде шақырдық қой. Қонақ ретінде.
2: Иә, қонақ ретінде келсін.
1: Сондықтан да қонақ ретінде ол отырады қонақтардың қатарында. Болды.
2: Менің мысалы келіндерім келсе, иә, қонақ ретінде отырады. Бірақ төрге отыратын басқа адамдар бар.
1: Төрге сиіп тұрса отырады да ол да.
2: Төрге сиймайды по-любому. Адам көп қой. Туысқан көп, қайда төрге сиясың?
1: Сиғыздырмаймын мен оны десеш.
2: Сіздер қалай ойлайсыздар?
1: Сиғыздырмаймын мен оны.
2: Гүлмирамен бірге бардық қой караокеге.
1: Жарайсыздар жандарым. Бұл қызықты әңгіме.
2: Олар дерзкі екен, көрдің ба?
1: Мә!
2: Ай, молодцы!
1: Радионың приложениесін айтып жіберсінші, Сафарида радио істемей тұр дейді Гүлмира. Срочно, Сәкеша. Радио приложение керек.
2: Баддалғазы былай дейді, иерархия болу керек, дұрыс деп үшлеп бересің.
1: Иерархия. Өзім Ақтөбеденмін, Алматыда тұрғаннан кейін просьбалар көп болатын болды. Особенно авторазбор аралау керек болатын. Баяғыда мен жоқ деп айта алмайтынмын, бірақ қазір жоқ деп айтып үйрендім дейді Райымбек мырза.
2: Мінекі.
1: Әрине, сіз қаншама көлікті разбор жасап не болды сізге?
2: Мысалы, Ержан, біздің Ержан камера қояды. Оны білетін адам айтады ғой, қоясаш тегін сұрайтын адамдар көп қояды аныстар.
1: Істейсің ба? Жоқ деп айтуды үйрендің ба сен?
2: Айтамайды, көрдің ба, барып жасайды.
1: Басыңнан сенің.
2: Мен әкем де сондай. Телемастер ғой, электрониканы сұмдық. Шашады ғой мен папам.
1: Жоқ, енді сен папаң көрдің ба, Насе Руки мастер болып тұр ғой.
2: Жоқ деп айта алмайды.
1: Ержан секілді. Жоқ деп айтуды үйрендіру керек.
2: Мысалы, 90-шы жылдары жоқ деп айта алмайтын адамдар барлығы ішіп кетті ғой деген. Сол кездерде.
1: Қыздар, жігіттер, екінші сағатқа өтіп алайық бұл жан.
2: Кеттік.
1: Екінші сағатқа өтейік, екінші сағаттан кейін қызықты әңгімемізді жалғастырамыз.
4: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Ти лайф. Тегін шүбөлем.
1: Қандай Диана шашылығың әдемі.
2: Иә,
1: сан жараса түсіп.
2: Ну, рахмет.
1: Памеласың ғой. Жоқ, сенсің Памела. Мен саған жіберемін ғой соның суреттерін.
2: Тура
1: сені көрген ғой.
2: Мысалы, моя Памела.
1: Екі Памела отыр мына жерде. Алмас мырза былай дейді, енді бізге түсіндіріп жазды дұрыстап.
2: Аха.
1: Мысалы, досым сұрап жатады ақша қарызға, маған бере тұршы деп, сонда сол сұрап жатқан кісі біліп отыр ғой мен жоқ деп айтпайтынымды.
2: Мхм, біледі.
1: Не болса да көмектесетінімді біледі. Ал осы жайында менің ойымша әр нәрсенің шегі болу тиіс. Сол себепті сіздер жоқ деп айтуға үйрену керексіздер. Жоқ, қазір сылтау айта салыңыздар.
2: Жоқ,
1: басқа біреуге беріп қойдым.
2: Иә, немесе былай айтуды үйреткенбіз алдында сіздерге. Есіңізде жоқ шығар, сіздің Алмас. Негізінде адамдар былай айтады. Так, досым, сен менің жан бауырымсың ғой. Ортамызда ақша жүгірмесін, жүрмесін, ұрыс-керіс болмасын. Так, мен енді осында шешімге келдім. Мен саған қазір сен менен 500 мың сұрап тұрсың ба, мен саған 50 мың жай берем.
1: Иә.
2: Болды, мен сенен сұрамаймын оны. Пожалуйста, менен сұрамаш. Одан да сен менен сұрағанша со 500 мың теңгені, одан да бар да банктан сұра. Екеміздің арамызда ұрыс жүрмейді. Ал мен саған 50 мыңды қайтарымсыз берем. Болды. Соның 10%-ын беріңіз. Болды ғой. Сол кезде әңгіме бітеді, ана досыңыз так деп сізді
1: келесі
2: танымай қалады.
1: Келесі рет сұрамайтын болады.
2: Келесі рет сізден сұрамайды. Так, нау деген өзгеріп кетті ғой. Кейбір адамдар түсінеді, а кейбір адамдар сізбен араласпай кетеді.
1: Иә.
2: Сол кезде нағыз дос па, дос емес па көресіз.
1: Негізі біздің ойда былай ғой, санамызда. Егер де проблема болса, ақша керек болса, біз бірден оны табуға емес, еңбекпен, ақылмен, біз қарызға сұрауға жүгінеміз.
2: Соны айтамын.
1: Міне проблема қай жерде жатыр. Өйткені ер азаматтар қыз бала сұраса жақсы.
2: Иә,
1: қиын, мүмкін жағдай болған шығар. Ал ер азаматтарға қарызға ақша сұрау деген бұл ұятты нәрсе сияқты мен үшін.
2: Соны айтамын.
1: Ал былай дейді Гүлзат ханым, бізде күйім әрдайым менен жоғары отырады. Төркініме барғанда да күйеу баланы құрметтеп төрге отырғызады дейді. Жақсы. Онлайн радио Қазақстан дегенді жүктеп алсын деңіздер шана қызға дейді. Онлайн радио Қазақстан. Бар екен ондай.
2: Гүлмерочка, қаз жазамыз сізге. Онлайн.
1: Радио Қазақстан.
2: Кейзет.
1: Жібермейміз, момент айтпақшы, той Талғар трассасының ресторанында болады. Құдай қаласа, қуаныш Гранд Холл немесе Миллениум тойханасын датасын айтам сіздерге. Сіздерді күтем дейді.
2: Кім?
1: Дархан. Гүлмираға қатысты айтып жатыр ма? Мансур мен Коба достарым келеді, танитын боларсыздар. 532 фильмінің актерлары. Солармен бір дастарханда отырғызам сіздерді. Бір дастарханға. Оның қарындасының тойы болатын еді ғой. Дархан айтып еді, сіздерді шақырамын. Жай айттың ғой, шақырмыз. Ол айтты ғой, актерлер отырады, бір дастарханда отырасыздар актерлермен.
2: Дархан, сіз шын айттыңыз ба?
1: Иә, Диана қалшы деп ядеп айтасалды ғой.
2: Иә, Дарханмен караокеге бардық дейді Гүлмира. Ол маған ән айтты. Дарханға сәлем айта салыңызшы. Ренжітіп алсам кешірсін дейді.
1: Не үшін ренжітіп алдың сен?
2: Қалай ренжіттің, Гүлмира? Дархан ба сонда?
1: Иә, Дархан. Жаңа.
2: Дауысы жақсы екен. Молодец, какой, а?
1: Дархан.
2: Дарханчик.
1: Сізге Гүлмира сәлем айтып жатыр. Біз арқылы көрдің ба сөйлеседі енді?
2: Иә.
1: Әдемі, иә?
2: Оқыдым, Гүлмира, оқыңшы. Оқыдым. Дархан.
1: Дархан,
2: сіз Гүлмираға ренжідіңіз ба? Ренжісеңіз, ренжімеңіз деп.
1: Сүйіспедім деді ма, Дархан? Сүйіспеймін деді ма? Алмас Плади, Диана, саған жақсы кеңес, шынымен де солай жасаймын онда. Иә, мен бір тетіп, бір құрбым айтты, мен саған берейін, ол білет, менде ақша бар екен. Бірақ өзіме керек, бала шағам, мен қанша көп, не көп, менде бала көп, балаға шүкір, көп көрмесін. Соны айтамын да, мен саған берейін, бірақ сен қайтарма маған бұл ақшаны. Бірақ осынша ақша мен бере алмайдым.
2: Иә.
1: Бере алмаймын дедім де, сөйтіп бердім.
2: Алды ма?
1: Алды.
2: Анел, саған керегірек қой, болашағыңды тағы қайтарып берген жоқ па сосын?
1: Жоқ, мен айттым, қайтармай ақ қой.
2: Мхм.
1: Осы сұраған ақшасын берген жоқпын. 10%-ын бердім.
2: Иә. Окей, содан кейін саған қайтарып берген жоқ қой,
1: сұраған. Жоқ, қайтармай ақ қой дедім. Мен қандай ниетпен жасадым, келесі рет менен сұрамай ақ қойсын.
2: Сұрамады
1: ма? Өйткені меніңше, қазіргі адамдар өте несе көп алады. Олар әдемі өмір сүргісі келеді, несен көп алып алады да, соны төлей алмай жатқан кезде қарызға сұрайды. мен ол менің проблемам емес.
2: Әрине.
1: Иә. Өткені мысалы адам несие алмаса, ескеп тұр, ананың ескеп тұр деп, иә.
2: Ура.
1: Иә.
2: Вот сондай ескесін.
1: Иә. Егер де адам несиесін төлей алмай жатса, ол өзінің проблемасы басындағы. Яғни надо было жить по средствам. Қарызға емес.
2: Дұрыс.
1: Сондықтан да кім несие жабам деп ақша сұрайма, бермеңіздер.
2: А, сосын ер азаматтар қыздардан сұрайды ғой. Ақша.
1: Мхм.
2: Сол ең төмен дәреже менің білуімше сол.
1: Аха.
2: Сен қанша жерден досың болсын ол?
1: Мхм.
2: Сұрамау керек. Менен мысалға дәттері бармайды көбісінің ұлдардың сұрауын, а менің ақтаулы құрбыма жазады екен ақша сұрап.
1: А сен содан кейін сондай вайп деген.
2: Иә? Содан бар бар ғой, менен сұрай алмайды, бірақ ақтаудағы құрбым менің кішкене еркек шора ол. Сол айтады, менен сұрады, және де көп емес, тиын ғой. Айтады, мына тиын не керек оған дейді. Тиын ол біздің кофе ішетін ақшамыз.
1: Иә. 15 мың теңге шамасы.
2: 15 мың.
1: Аха.
2: Не үшін сұрайды бұл менен дейді. Мен жібердім оған дейді, бірақ қайтарма қой, ұят қой деп айттым дейді. Сосын анау ұятсыз алып алды дейді. Танысымыз біздің, бір жақын досымыз деп айта алмаймын, ортақ. Сосын айтады, бір жазды, одан кейін барып, бір аптадан кейін, екі аптадан кейін тағы сұрапты. Одан азын, 10 мың теңге берші деп. Сонымен айттым дейді, сенкі жайма, не үшін керек бұл саған?
1: Мен сондай бір бауырым бар.
2: Иә? Сонымен көз алдында түсіп кетті ана бала.
1: 30-ға келіп қалды ол жігіт, үнемі ақша сұрайды. 5 мың теңге, 10 мың теңге мен бір-екі рет бердім, сосын айттым, жоқ, мен бере алмаймын саған, өткені қайтарым жоқ. Немесе қайтарған кезде Диана ұзағынан қайтарады ғой.
2: Сұмдық.
1: Сол себеп мен айтамын да, сен өсуің үшін сен өз проблемаңды өзің шешу керексің.
2: Әсіресе жігіт қыз баладан алмау керек ақша.
1: Ешқашан.
2: Содан кейін біз білдік, естідік, ол бала анадай кішкентай-кішкентай мелкий не қояды екен, ставка.
1: Міне, содан басталады.
2: Содан басталды ғой. Тегеді. Неге 10-ақ мүн теңге, неге 15-ақ мүн теңге, неге 100 мүн емес?
1: Үхым.
2: Мен құрбым айтып, неге ол менен 100 мүн сұрамайды, мен 100 мүн сұраса, оны сыйлаушы едім дейді, да?
1: Аха.
2: Түсініп тұрым, себебі оған керек. Неге ол менен тиын сұрап жатыр?
1: Көтер балам деп ойлайды ғой.
2: Иә. Солай нәрсе, сондықтан да жігіттер, пожалуйста, не болса да өзіңнің анаңнан сұра одан да.
1: Иә.
2: Бірақ қыздардан емес.
1: Дұрыс айтасың. Гүлмира Дархан мырза сізге жауап қайтарып отыр. Жоқ. Реніш жоқ, ешқандай сүйісі ондайым жоқ, нагластене жігіттік тәрбие, құрмет бар, шүкір дейді. Ал той ретінде ешқандай қалжын емес, келіңіздер, я только буду рад вам. Чила күнін айтам әлбетте дейді. А, число күнін айтам әлбетте дейді. Жоқ дейді. Реніш жоқ дейді, Гүлмира. Лудамандар ғой дейді, 6-6-7-7, я, лудамандар.
2: Есептес дос, айрылмас дос. Деп бір әріптесім айтады. Сәлем қыздар дейді.
1: Иә. Yeah.
2: Мен ұқпадым мына сөзді. Не сөз ол есептес дос деген? Айрылмас дос. А? По расчету?
1: Есептес.
2: Сонда по расчету друг, настоящий друг деген сөз ба мынау? Есептес дос, айрылмас дос дейді. Ешқашан айрылмаймыз деп тұр ғой бұндай доспен. По расчету, айдын. Жақсы, айдын.
1: Сен қарасаш, бізге қандай ханым келіп отыр. Жыртығын қарасаш, көйлегінің жыртығын қараш. Не деген көктем.
2: Сәлем қыздар, мен әйелімен отырмын да, қазір сіздерді тыңдап, соған Жұлдыз ханымға айтып қойыңыздаршы, оны қатты жақсы көремін деп, көңілі көтерілсін дейді. Сима Жұлдызды қатты жақсы көреді, біз де оны білеміз, әрдайым соны дәлелдейді бізге.
1: Айтып отырама, жандарым сол. Жұлдыз, бүкіл Қазақстанға жігітіңіз жақсы көрем, сүйем, өлем, күйем деп жазады ғой.
2: Mm-hmm.
1: Е, бір қарап күліп қойыңыз.
2: Иә, yeah, күліп қойыңыз.
1: Әзі былай дейді, дауысы бар адамдарға қызығамын. Өткені кейде караокеде отырған адамдар өлең айтқанда туф тұра қан атқылайды ғой. Құлақтан ана микрофон тартып алғым келеді дейді. Шынымен де кеше мен, кешенің ары күні құрбыммен барып отырдық. Сөйтсе келесі бір алыс алдар караоке екен.

0: кринж болсаң ба?
1: Немесе дауысы күштілер де қоймай айта береді, сол мені тоже раздражает.
0: Ешкімге сол себепті мен караокеді жақсы көрмеймін.
1: Мен жек көремін караоке деген нәрсені.
0: Мен музыка бар жерді жақсы көремін. Билеп қайтатындай.
1: Қарызын ұмытпау қажет, достар. Тақырыпқа байланысты айттым дейді. Айдын кішкене басқаша.
0: Ақша негізі достықта да, туыстың ортасында да бұзады. Араны мен қарызға бермеймін, дейді Дархан. Берсем жай берем, қайтарудың қажеті жоқ деймін. Караокеден шын айтсам, общий залға отырам тек, өйткені акустикаға өте қараймын. Дарханның яғни Дархан... таланты бар, бұл сезіп тұр ғой.
1: Жоқ, бұл жігіт енді караокеді жақсы көргеннен кейін барлығын разбирается, яғни, иә,
0: тілін біледі.
1: Бүге-шігесінің барлығын біліп тұр ғой караокеде. Егер қыз артыңнан жүгірсін десең, қарызға ақша аласың одан. Сосын сені қыз өзі іздеп жүреді ғой бүкіл жерде, дейді Бауыржаннан. Лайфхак. Яғни бұл қыздан қарыз алады екен, жігіттердің қатарына жатады екен.
0: Сұмдық.
1: Уақытылы қайтарсаңыз болды ғой, Бауыржан.
0: Негізі алмаған дұрыс қой. Ақша жоқ деп айтып үйреніп жүрмін, бірақ ата-енем мен бауырларыма айта алмаймын әлі. Олар айтқан уақытында қайтарып отырады. Бірақ негізі адам үйреніп алады, соған бар ғой. Осы Гүлзаттың ақшасы бар ғой. Сұрай салайын, берет. Соған үйреніп алады да, өзі ештеңе жасамайды.
1: Иә.
0: Уақыты келген кезде сол кісіден ала салады мысалы. Менің сіңілімнің бауыры бар, туған бауыры. Ол өзінің несиесін төлейді. Бірақ несиесі мысалы 5 күні, ал жалақысы 15 күні. 5 күні әпкесінен сұрайды да, 10 күнге 15 күні жалақысынан
1: бере салады.
0: Я мен айтам, сен берме, қиналсын, көтерсін бір жерін, амал тапсын,
1: басқа жұмыстар іздесін.
0: Иә. Яғни сен 10 күн күтіп отырасың ба, оның ақшасын, сенің өзінің екі балаң бар, басыңда үйің күйің жоқ. Берме, тапсын, еркек ол.
1: Өте дұрыс айттым.
0: Сондықтан да құрметті тыңдармандар. Солай әңгіме. Ахмар хабарласып жатыр біздің сымбатты жігіт. Привет, қыздар. Самочувствие қалай? Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Үлкен рахмет, Ахмар мырза.
1: Рахмет, Ахмар.
0: Ал, тыңдайық. Бізге жіберіп жатқан Гүлмира. Құлақтырыңыз Дархан сахнада.
2: Сәлем қыздар, қолдарыңыз қалай, амансыздар ма, сәлем бердік. Күндеріңіз сәтті болсын. Негізі тек қана ән айту емес, мақтанғаным емес, бірақ та арасында шабыт келсе өлең де жазамын.
0: Біздің жігіттердің барлығы ақын жазушы шетінен. Дауысы күшті екен.
1: Мынаны тыңдаймыз ба, тыңдамаймыз ба деп ойланып отырмын. Мынау не сұмдық, но қаншама дыбысты хабарлама жіберген Рауан бізге.
0: Не дейді Рауан? Гүл әпермеймін дей ма?
1: Мен емеспін дейді.
3: Іштеңе жүре алмайсың, не ары емес, не бері емес. Ол жерде фонарик өшіп қалғаннан кейін тас қараңғы болды да, іштеңе жүре алмайсың, не ары емес, не бері емес. Бұрында қалып қаласың болды ғой. Потом адамдар келді, сөйтіп теске тимей алған ғой, теске. Жабылғаннан кейін теске тимей қалып қалдым. Мен өзіме жалғыз емеспін ғой, ол кезде адамдар болды, қасымда олар кетіп қалады. Мен қалып қаламын, сөйтіп адасып кетемін. Бірақ сөйтіп әйтеуір өзім тас қараңғыда атам көзі көрмесе де примерно келген жолын біледі екен да. Келген жолмен ақырындап жағалап бүйтіп жүрдім ғой. Былай жүре алмайсың.
0: Мәссаған.
3: Кристалдар жүреді, аяғыңды тістеп не қылып ше.
0: Ойбай.
3: Жердің астында жүрсең ешқандай қарның ашпайды. Жүрсең жаурамайтын ғой ше. Бір орында тұрсаң қатып қаласың да, жаурайсың да. Оятта жердің астында температура 0 градус болып тұрады, 0 градус. Сосын білім бітті, жүре бересің. Тоқтамай жүре бересің, жүре бересің. Бұятта жердің астында андай адамдар бар. Алтын қататын жер, жабай. Оларға ілінсең, олар сені өлтіріп тастайды. Олар қарамайды.
0: Ертегі айтып отыр ма? Шын айтып отыр ма?
3: Сондай қызықтар болған дегенім ғой. Әңгіме болсын деп айтып отырғаным ғой сіздерге.
0: Бұл шындық па?
3: Өткен оқиға ғой, ол 2019-да ғой. Алтын мен ауырды ғой біраз. Алтын жаман екен. Айнам періште алтын көрші жолдан таяды дейді ма, не дейді? Тура сондай болып тұр ғой. Өте жаман нәрсе екен. Алтыннан буы жаман.
1: Незаконно ғой, незаконно.
3: А то мықты болып оралдым ғой. Мықты болып өз өзін жеңетін ғой да. Өз өзіңмен арпалысасың, өзімен өзің иманың күшейеді ол кезде. Иманың күшейеді, мықты болатын ол кезде.
1: Алтынның соңынан, яғни мен ойлағам шахты деп.
0: Иә, сөйтсе алтын іздемей жүрген ғой.
1: 790 метр төмен. Сол кезде басқа алтын іздейтіндерге оралсаң, біттің дейді.
0: жабай
1: адамдар дейді. Енді жабай емес,

0: бизди жабай болгосубу? Ошол жакта яғни. Сиздер бир-бириңизди кездестирип калсаңыздар, алтын үчүн өлтүрүп тастайды го адам бир-бирин.
1: Мәссаған.
0: Сомдук, но мен колум дирилип кетип, кино го мына американский фильм.
1: Американский фильм дұрыс айтасыз.
0: Мен тек қана сол Американың киноларынан көргем, сонда алтын іздейтіндер туралы киноларды.
1: Золотоискатель.
0: Я? Масқара Рауан.
1: Сомдук Рауан.
0: Хорошо, что прослушали сіздің сообщенияларыңызды.
1: Қорқынышты жағдай екен.
0: Не оно дуу деп тұрған ержік?
1: А, көшеде ма баяғы? Нұрбол семейден хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар. Тема бойынша ақша керек болғанда, мысалы 40-50 мың біреуден сұрағанша, банктен ала беремін, потом зарплатадан кейін жабамын. Короке вообще жоқпын дейді. Негізі банктен де алмау керек қой.
0: Би дейді Аслан бізге. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Еркектерді дұрыс емес дейсіздер ғой қарыз алу қыздан. А қыз сұраса, ол норм ба не?
1: Әрине. Әрине.
0: Аслан. Қыздар негізінде жігіттен ешқашан қарызға ақша сұрамайды негізінде.
1: Қарыз
0: ол айтады.
1: Жайдан жай бер.
0: Просто и все.
1: Болды. Ал сен маған не бересің десе, мен саған ба, сен шыққанда мен саған қоқыс берем, соны шығарып саласың. Не тағы берем мен саған?
0: Аслан, жоқ мен түсінбедім. Қандай қыз? Подружкаң ба? Қандай қызды имейте веду? Әйелің ба қасыңдағы?
1: Иә.
0: Немесе жүріп жүрген қызың ба?
1: Қарындасың ба?
0: Жоқ, қыз балаға негізінде ол жарасады ғой.
1: Әрине.
0: Бірақ қыз балалардың көкірегі тым үлкен да, қыз балалар қазір бәрін өздері істеп үйреніп алған.
1: Иә.
0: Содан кейін қыздар түсінбейді жаңағы еркек келіп қыздан қарыз сұраса. Аслан енді өзі сұрап көрген ғой, намысына тиіп кетті. Неге сонда қыз сұраса ничего норм, что ли?
1: Норм, әрине норм. Әрине норм.
0: Жігіт норм же?
1: Неге жігіт сонда бала таппайды? Что біз туымыз керек па қайта-қайта? Деген сияқты әңгіме ғой.
0: Иә. Норм да, то, что қыздар рожают.
1: Ол негізі по умолчанию ғой. Қыздар ақша сұрайды, қыздарға ақша беру керек.
0: Себебі жігіттер, сендер крутойсыңдар. Біз қанша жерден сіздерге ұқсағымыз келсе де, ойбай, біз сіздер секілді ақша таба алмаймыз. Біз қанша жерден ақша тапсақ та, біздің ақшамыз ондай үлкен берекелі емес та. Ал сіздердің ақшаларыңызға әйелдер үй сатып алады, көлік сатып алады. Ойбай, бүкіл дүние жүзі сіздердің қолдарыңызда тұр ғой, жігіттер. Оны мойындау керек қой енді. А сіздерге қыздар сіздерден ақша сұрайтын мойындау керек болды.
1: Не береді? Махаббат береді дейді. Баддалғаз жаз не береді? Оқымай. Самат былай дейді. Сәлем қыздар, тақырыптарын керемет. Енді көмек жайлы адамның жағдайына қараған дұрыс шығар. Кейде кейбір адамдарды білесің, ешкімнен ештеңе сұрамайды. Кейде қыжылат болып келіп тұрса, неге қолынан келсе бермеске, кейбір адамдар не болса соны сұрай береді. Оларға кедейліктің есігі ашылады деген екен. Біреуін сұраса, екінші есігі ашылады дегендей. Кредитті жабуға ешкімге көмек беруге болмайды. Арам дүние болып есептеледі. Қосыламыз саматсызбен. Егер адам тәубесіне келіп, екінші алмаймын, көмек бер десе, қолынан келсе беруге болады. Өзіне зияны тимей қолынан келіп тұрса, бұл өмірде көмек берген дұрыс қой негізі.
0: Дұрыс қой.
1: Иә, дұрыс, бірақ адамдар деген басыңа отырып алады сосын. А, былай дейді. Гүлмираға жазған хатым. Дархан Гүлмираға хат жазыпты. Оқимыз ба, Диана?
0: Оқиық.
1: Көңілдегі сырға толып, жүректегі жырға толып ақ қағазға бір жас жігіт ғашығына, алыстағы асылына хат жазады. Есіне алып өрмелесті, аңсау менен күнде кешті өткізеді, ақ қағаздың ақпарымен, сағынышын хаттармен жеткізеді. Әдемі ғанды.
0: Гүлмира. Гүлмира тыңдай алмай отыр ғой деймін бізде, оның радиосы ұшып қалды ғой, жаңа айтты ғой бізге.
1: Қызға әрине ақша сыйлық беру керек, меніңше еркектің ақшасында берекет бар дейді. Мен оның алдында рилс, кешен алдында бір рилс түсірдім, бірақ оны бүгін салам Құдай қаласа. Негізі еркектер былай ойлайды ғой, мен тамақтандырып отырған отбасымды. Мен ақша тауып жатырмын, мен айтамын. Сен емес, Аллах сен арқылы беріп тұр. Егер де сен бас тартсаң, басқа біреу арқылы келеді, әйелің арқылы, басқа адамдар арқылы келеді. Бала аш көшеде қалмайды ешқашан.
0: Қалмайды.
1: Бұл мен, мен олар тамақтандырып отыр, мен тауып жатқан ақша деп көкірегін соғатын еркектер, қашып кетіңіздер.
0: Қашып кетіңіздер.
1: Сіздер емес. Және де мына ақша бергісі келмейтін, өзінің жалақысын азайтатын арнайы алимент төлемес үшін еркектер ешқашан түбі жақсы болған емес, түбі жаман ақыр болады.
0: Өте жаман
1: болады. Нәтижесі жақсылық қалып келмейді ешқашан.
0: Бірақ енді осы мәселені көтеріп жатыр ғой қазір соңғы кезде, иә, мына жақта, жоғары жақта. сол мәселе бойынша комментарийларды оқысаң, сұмдық. Жігіттер әйелдермен таласып жатыр.
1: Таласып, тартыс болып жатыр ғой, ана кім сияқты? Нұрсұлтан Жақсыбек сияқты.
0: Иә. Ойбай, түрлі миллионерлер қырылыс болып еді ғой, есіңде ма?
1: Ақша үшін.
0: Менің әйелім өзіне құртады ақшаны, мен бермеймін балаларға ақша деп. Сұмдық, иә?
1: Сұмдық деген. Өте аянышты және күлкілі. Сұмдық. Айдос былай дейді, ой, мен қарыздарымды жинап алсам миллионер болып кетем ау. Бізде аққабай, ақбақай да ондай нелегальный золотоискательдерді арқарлар дейді. Ақбақай? Ақбақай деген қай жер?
0: Мына жігіт айтты ғой, қай жақтан екен жаңа.
1: Кейде жанат, кейде құршығын дейді.
0: Міне, Степногорск, Бестөбе ауылында. Бестөбе ауылында болған екен. Степногорск, мен білмеймін қай жақ ол. Север Қазақстан.
1: Мен ойламаппын, бізде Қазақстанда сондай бар екен.
0: Бар екен, ойлаш.
1: Золотоискатель, нелегальный золотоискательдер, арқарлар дейді.
0: Да, нелегальный.
1: Арқарлар, яғни секретін ешкі сияқты ғой олар, иә?
0: Мен крысалар ма деп ойласам. Крысалармен бірге 790 метр төмендікте жүру жердің астында сұмдық.
1: Дархан красавчик деп отыр, мына жерде әзі, это так мило деп сурет жіберіп жатыр.
0: Рахмет дейді Гүлмира, тыңдап отыр екен.
1: Ага. Әзі былай дейді, жоны не просят денег, жоны владеют сейфом в доме. Мінекей, әзі нағыз еркек.
0: Әзінің өте... бірақ әйелі жоқ әлі.
1: Болат бұйырса, осы жылдан қалмаймыз, е?
0: Болсын.
1: Өте дұрыс айтасыз, береке әйелдің тілеуімен келеді Алладан. Мінекей, Дархан соны қолдап отыр.
0: Әйеліңіз бар ма, Дархан, сіздің? Бізге жауап бермеді ғой, Дархан.
1: Дархан Гүлмира мен караоке барса қайдан әйелі бар?
0: Ааа, бұл... Қайдан білейін? Бізге айтпай қойды ғой эфирде.
1: Жоқ,
0: эфирде айтпай қойды.
1: Дархан басы бос шығар, Құдай сақтасын.
0: Құдай сақтасын, бірақ білмеймін мен. Бұл кісінің айтпай қойыншы дегеніне қарағанда, өзіне айтам дегеніне қарағанда, мен кішкене сомнениеде отырмын да. Менің интуициям негізінде жібермейді.
1: Тағы да бір шумақ шабыт келді, басым бос қыздар дейді, Аллаға шүкір.
0: О, шүкір, шүкір.
1: Міне, шабыт келді аяқ астынан. Тыңдаңыздар, былай дейді Дархан, ол да оны тосыменен, сезімге ән қосыменен күн кешеді, қиялына қанат беріп жазғанына жауап беріп тілдеседі, сағыныштың жолдарымен, кездесер күн болғанымен алыс әлі, армандары қатар ұшып, ат берісіп, хат алысып табысады. Дархан, мықты,
0: әдемі. Өте мықты.
1: Уи-уи-уи-у келді.
0: Мәди.
1: Мәди полицейский, қазір барлықтарыңыз жазалайды. Мәди, мен негізі мындай рилс түсірім келеді.
0: Қандай?
1: Ана полицейскийлермен. Бар ма? Түсетіндер бар ма? Түсірейікші бір рилс. Сен келе жатасың ғой жолда, Диана. Гайыны көрмеген сияқты. Сөйтіп бір уақытта Гай қасыңда қарап тұр, сен көрмеген сияқты боласың. Көліктің ішінде қарап тұр, сен көрмеген сияқты болады. Алдыңда отыр, сен көрмеген сияқты боласың. Мәдет сүрек, Степногорск, Ақмола облысы дейді. Иә, алтын іздеушілер. Мойынқұм жақта дейді Айдос. Мойынқұм деген қай жерде?
0: Мойынқұм деген бір сөзбен айтқан кезде.
2: Степногорск деген қала, ол Астана бар ғой кәдімгі. Астанадан ары қарай. Секреттердің бәрін айтып саған дейсің ғой.
1: Иә. Барайық барлығымыз.
2: Барып жүрмеңдер. Аман қалмайсыңдар. Өте ойқы, жүректі адамдар керек ойқы только. Мықты жүрегі, мықты қорықпайтын слабый адамдар барса ойқы. Өліп кету мүмкін, өйткені қаншама адам өліп қалған ойқы, жердің астында жүріп, жүрегі жарып кеткен, қараңғыдан қорқып. Өйткені тас қараңғы дым көрмейсің, кәдімгі тас қараңғы. Только фонарикпен жүретін, ол фонарикің ары кетсе 12 сағатқа ғана жарайды. 12 сағаттан кейін фонарик өшеді, болды ғой. Орында қаласың ғой, ешқайда қозғаламай қаласың. Бірақ та сол жақта адамдар бар тұратын. Сол жердің атында тұратын, алтынды айлап жүретіндер, апталап, айлап жүретін жүреді, грамдап жинайды жүреді, жердің атында жүріп. Соның астында жүре бересің, ұшым. Негізі маған сценарий жазу керек, кино түсіру керек болу керек ол.
1: Сұмдық, сұмдық.
0: Рауан, рахмет, сіз бізге жаңалық аштыңыз шынымен де.
1: Сен бана айтып едің, қосамыз ба мына жерде 17 аудиосапшы.
0: Қорқынышты деп ойлап едім, Рауан өзінің әңгімесін, бірақ шындықты айтты.
1: Сұмдық ай, мен түсірем дейді Бақтияр. Кімді түсіресіз, Бақтияр?
0: Қайда түсіресіз?
1: Түсірем десеңіздер, айтыңыз жігіттерге, бір ауыз айтам, түсіріп тастаймыз, не вопрос, не туралы айтып едік, дені, түсіреміз деп.
0: Білмеймін. эсимден чыгып кетти.
3: Маган бирөө жазып жатыр: Г. Гани Оспанали. Бизге жазбаушы ме эле ул жигит?
0: Гани жок.
3: Саламатсызбы? Студия номери кандай? Подскажите WhatsApp дейт. Маам директке жазып жатыр.
0: Жаза сал, эми жакшы.
3: Сиз бизди тыңдап отурсуз го, Гани, мен сизге айтайын арнайы. 8-700-107-10-22. Жазыңыз WhatsApp-ка.
0: Ая, эртең радио тыңдайтын эшким болмайды, кыздар. Бәрибез алтын издеп жүрөбүз дейт. Барайык барлыгыбыз тыңдармандар менен алтын издеуге. Мә, коркунучту экен. Сымдыгай, эчтеңе түшүрмөйдүн болдук. Түшүнбөдүм. А чё вообще?
3: А можно было делать?
0: Кино ма? Әлгі кино туынды бар емес па? Американдық кино «Спуск» деген қорқынышты фильм. Я «Спускты» көріп едің де ана?
3: Я әрине.
0: Я.
3: Ахтына құшыр. Құрамайым.
0: Құрқам. Рилс па? Рилс түсіру туралы айтып отыр ғой. Гайлармен. Я. Рилс.
3: Басе.
0: Өзіңіз рилс хотели же. Енді есіме. С полицией, либо спецназ. О-о-о, спецназ. Интереснее. Жігіттер сымбаттырақ біздің май қызметкерлеріне қараған кезде.
3: Иә.
0: Ассалаум алейкум, қазақ елі, қайырлы күн қыздар. 2999. Есіміңіз кім? Сіздің жазыңыз. Қаралтының мекені екі бастуздан жалынды сәлем. Жан жарыма сәлем жолдаймын және өзім шығарған өлең шумақтарын арнаймын. Оқып беріңіздерші дейді. Иә, сіздің өлең шумақтарын күтудеміз. Кино түсірсек дейді. Кино түсірсек. Рилс па кино не болып кетті? Айдын фантазер деп жатыр барлығымызға. Фантазерлер жиналдық.
3: Кеттік онда. Тыңдармандар.
0: Жарты сағат өтті.
3: Кішігірім ән тыңдайық та көңіл күй көтерейік. WhatsApp желімізді еске салайық сіздерге.
0: 8-700-78-002-10-22.
3: 8-700-107-10-22.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life. Ары қарай жалғастырайық. Айтпақшы, бүгін, құрметті тыңдармандар, бір сағаттан кейін, сағат бірде, ұзын құлақ. Шоуы, біз сіздермен бірге боламыз бүгін, 2 сағат емес, бақынды 3 сағат. Әзе түсіндім, Әзенің маған жазатын құпиялар өте көп екен. Жеке сөйлесеміз жақсы. Екі бас тұздан жайық есімі жадыра. Міне, біздің Диана, есіміңіз кім сіздің? Жайық. Жайық Мырзаның.
2: Келіншегі ғой.
1: Келіншегі сымбатты қыз екен. Жаным. Жүрегімді аялашы асылым, сезімдерді селт еткізе тасыдым, сұлулыққа есім кетіп тәнтімін, мұрсат берші, аймалайын ғашығым. Көздеріңде қанша сыр бар ашатын, сағынышты соған қарап басатын, шие дейін еріндерің басқа лем, шүлдеп келсем тұңғиыққа бататын. Сен бөлексің жүрегімнің иесі, қасиетті махаббаттың киесі. Қолаң шашын қара ормандай керемет, сөз жетпейді теңеу тапсам тиесілі дейді. Қандай әдемі жайық жадыра. Екеуінің есімі де келеді екен бір-біріне, иә?
2: Жайық жадыра.
1: Жайық жадыра. Екеуі де сымбатты. Сен жайықтың түрін қарасаш, Диана. Мачо ғой бұл?
2: Мачо.
1: Альфа самец. Жадыра өте сұлу қазақтың қара шашты қызы.
2: Иә.
1: Әдемі.
2: Тыңдармандар, дыбысты хабарлама жібермеңіздер, өтініш. Мен қорқамын сіздерден. Жай ғана сәлемсіз, іштеңкесіз дыбысты хабарлама. Білмейміз ғой біз не жаздыңыздар сіздер. Ол сөз бар шығар.
1: Маған жазып отырған бірінші рет мына қыз. Бізде өте әдемі қыз қосылды бізге. Ержановна деген қыз екен. Қайырлы күн, досым жасыл көзім, аман болшы, қайда жүрсең де. Әзгітілікпен боташ. Деп, чародейка өлең қосалас па? Жоқ, қосалмаймыз.
2: Бізде орысша өлең тіптен жоқ.
1: Қазақша әндер сіздердің радиоларыңызды постоянно тыңдап отырады дейді. Яғни сол жігіт тыңдайды екен. Досым жасыл көзім, аман болшы, қайда жүрсің? Боташ хабарласып жатыр Ержановна сізге. Анель ханым басты кейіпкер, қазақстанский форсаж түсірсек дейді. Бақтияр дайындап қойыңыз. Біз келеміз съемочный площадкаға. Не деген керемет шіркін-ай, ән шумақтар деп жазып жатыр Дархан Азамат деп леп белгісін қойды. Біздің тыңдармандар барлығы шетінен талантты жандар.
2: Жаным, сен саған жазады екен Ғани Оспанали, бірақ сенің нөміріңде таңғы шоу блокқа қойып тастапты дейді. Мына баланы тұрақты тыңдарманды. Ғани. Ғани Оспанали. Мүмкін басқа атпен. Менің есімде ол бұл баланың аты.
1: Жақсы, онда көреміз. Міндетті
2: түрде. Мен де көрейін.
1: Сәлем. Мен сары қыз емеспін, Жәке братан. Ты попутал.
2: Я никакая не сары.
1: Сары бізде ди.
2: Жолтых у нас нету здесь.
1: Жолтых. Бидай оңды есть?
2: Есть, есть.
1: Я. Мына жерде заблокированный адамдар қай жерден көреді екен?
2: Мен де білмейді екен.
1: Сен сонда іздеп жүрсің бе?
2: Мен де іздеп жүрмін.
1: Настройки, Диана.
2: 128 адам заблокирован.
1: Мәссаған.
2: 128.
1: Не істейді екен таңғы жүргізушілерге? Жаман сөздер айтама біреулер?
2: Білмеймін, не істейсіздер сіздер блокқа түсу үшін? Адамдар, менде бірақ контактысы бар, жазылып тұрған адам жоқ. Барлығы есімсіз.
1: Бағана сол кісінің...
2: Несі Алмас дамды? Бажалар жүр ғой мұнда блокта.
1: Мәссаған.
2: Қызы Руслан жүр блокта.
1: Аш оларды.
2: Атлант дейді, Әбілсейт, мәссаған. Немене Жомарт аға, Жұмағали Утенов. Бүкіл біздің тыңдармандардың бәрі блокта жүр. Разблокировать Жомарт аға. Разблокировать. Ерлан Мырза біздің тұрақты тыңдарман. Әбілсейт Батай.
1: Мәссаған.
2: Уәлихан жүр. Индира жүр.
1: Мәссаған. Бізге жазбасын деп блоктап тастаған ба?
2: Жоқ, білмеймін мен.
1: Сұмдығай.
2: Зак жүр. Зак?
1: Зак?
2: Зак? Блокта.
1: Мәссаған.
2: Зак сізді кім тыққан бұ жаққа? Шакир дейді. Шәкір танымай мен.
1: Сен қайдан таптың заблокир... Міне контакты.
2: Разблокировать әрине.
1: Менде 6-9.
2: Сондық.
1: Ал нөмірін айтасың ба, Диана?
2: Кімнің?
1: Жигиттің,
2: иә. Оның жигиттің нөмірін жазбапты маған.
1: А, жазбады ма? Онда мен қалай шығарам сізді заблокировать?
2: Шықпады WhatsApp.
1: Мына жерде 69 адам блокта отыр екен. Кім екендерін білмеймін.
2: Соны айтамын. Ғани, нөміріңізді жазыңыз сіздің.
1: Я
2: номер. Өз нөмірін жаздым ба десем, сенің нөмірін жіберіпті. Сол нөмірде блоктамын дейді.
1: Иә.
2: Шок у меня, шок. Атланттың екі нөмірде блокировкада тұр ғой.
1: Она красивая мулатка, шоколадка, сары мес деп жазып жіберді Дархан сені, Диана.
2: Вот именно.
1: Она красивая мулатка, шоколадка. Шоколадкам отыр ғой менің атыным, атыным. Нормальный адамдар блокта болады ғой. Ашқаннан толк жоқ, ренжіп қалған сендерге адамдар сондай ғой дейді. Бізге не үшін ренжит, біз оларды блокқа кіргізіп едік қой.
2: Біз емес қой ол.
1: Иә, біз
2: сіздер. Біз өзіміз таң қалып отырмыз мына жақта.
1: Осы таңғы шоудың рейтингі түсетінін көрінеді. Айту керек қой, неге бұлар салатын деп жатыр. Иә, түспей ақ қойсын, барлығы жақсы болсын барлығында.
2: Ержік кеттік деп жатыр жаным.
1: Кеттік.
2: Кеттік.
1: Кеттік.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Energy FM-де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life.
2: Бала кәр.
1: Кайф.
3: Ал, құрметті тыңдармандар. Ары қарай кеттік. Мына жерде жазып жатқан адамдар. Бізде қарыздан басталды ма барлығы? А, жоқ деп айта алмаймыз.
1: Жоқ деп айта алмайтын, отказ бере алмайтын адамдар туралы басталды.
3: Одан кейін қарызға көшіп кеттік.
1: Иә.
3: Одан кейін алтын табатын адамдарға көшіп кеттік. Одан кейін кино түсіреміз, рил түсіреміз.
1: Иә.
3: Ақыры бұғатталған адамдар туралы. Сонымен әңгіме көп болды.
1: Иә, дұрыс.
3: Сол үшін сіздердің шоу бағдарламасы маған ұнайды дейді Алмас. Әр тыңдармандарға көңіл бөліп және құттықтау жолдау рұқсат беріп жатырсыздар. Тақырып болсын немесе ел жай жасса да көңіл қалдырмай оқиысыздар деп от жіберіп жатыр, бізге жіберіп жатыр.
1: Рахмет. Жанарочка қосылып жатыр. Қайырлы күн, Сұлуди, Анелечка. Бәріңе сәтті болсын. Бүгін Абай университеті арнайы педагогика кафедрасының меңгерушісі Ақбота Нұрсұлтан қызын мерейлі жасымен құттықтаймыз. Сіз білім мен ғылым кеңістігінде өзіндік орны бар, қадірі биік рухани тұлғасыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ғылыми табыстар мен толағай жетістіктер тілейміз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Тілек білдіруші арнайы педагогика кафедрасы ұжымы дейді Жанар.
3: Тамаша, құттықтаймыз сіздерді. Руслан көп болды бізге хабарласпағалы. Ассалому алейкум барша қазақ еліне. Қалайсыздар? Сұлу періште дауысты қыздар. Алғашқы жұмыс аптасы тек қуанышты күнімен болсын. Иә, үлкен рахмет. Біздің Руслан бізге өте сымбатты жігіт.
1: Иә, Аслан не дейді?
3: Айе.
4: Сіздер дұрыс түсініп тұрған жоқсыздар. Сонда күйеуіміз чай подружкасы. Это не норма, я считаю. Я ничего не сразу отман жопом, просто айта отрым.
3: А, ахша сразу?
4: Насчет жены, жена обязана тем, что, получается, ты же все для дома делаешь и для жены делаешь. И жена рожает тебе детей. Вы неправильно думаете, неправильно осуждаете.
1: Мы не осуждаем вас, Аслан, во-первых. Во-вторых, сіз неге бөлек жеке қыздармен сөйлесесіз? Сөйлеспейсіз? Әйеліңіз бар ма?
3: Қайдағы подружка?
1: Подружкаңыз сұрамайды? Иә. Причем тут подружка?
3: Ол сізге байланысты, дұрыс айтасыз. Подружка.
1: А мы не осуждали вас? Мы обсуждали вас? Сол үшін отырмыз ғой, біз обсуждать ету үшін мына жақта, Аслан.
3: Жігіттер қандай, иә, подружкасымен жүреді. Подружкасы ақша сұрай ма сонда?
1: Это не норм, я считаю, дейді. Не норм, мы тоже считаем с подружкой общаться, когда жена дома есть. Рожает вам она.
3: Я руки вверх, лишь о тебе мечтаю. Қыздар, естеріңізде бар ма ностальгия? Тыңдаған шығарсыздар мектеп немесе универ кезде. Негізі руки вверхтің әндерін барлығын тыңдадық қой. Дархан мырза өзінің видеосын жіберіп жатыр караокеден. Я қап қараңғы, тас қараңғы. Блоктап тастаңдар Асланды деп айтып жатыр біздің жігіттер. Бақтияр бастаған топ. Бұғаттап таста.
1: Біз бұғаттамаймыз ешкімді. Бізде еркіндік. Бізде еркін.
3: Ақша беруге болады, потом ол саған береді дейді Нұрбол. Аслан, міне көрдіңіз ба сізге? Айтып жатқан ақыл біздің жігіттерден.
1: Башына баш па?
3: Иә. Мен әдемі қыздарға чупа-чупс беруге жоқ деп айта алмаймын дейді.
1: Кім айтады оны?
3: Кім айтушы еді оны? Жәке братан, жәке братан.
1: Жәке братан менде блокта тұр айтпақшыдай. Жәкені Васаби шоу блокқа салған ау, жақсылап тұрып. Жәке, сіз неге блокта тұрсыз?
3: Аха, өзім сұраса беремін ақшаны дейді Руслан. Әрине болып жатса ақша, қарыздарда бар енді дейді. Сол қарсыз өмір сүру арман боп кетті ма, не боп кетті? От беріп қана жатырма, от жасамай дейді Батталғазы. Дәне, біз уақытында хабарлама оқымасақ, есімізден шығып кетеді.
1: Қаламыз, иә? Сол уақытында оқу керек, бірақ өкінішке орай. Қайырлы таң қыздар екен. Қалдарыңыз қалай? Бөпеш. Жазылдыңыз ба? Сіз жоқ болып кеттіңіз ғой.
3: Тыңдап көрдіңіздер ме дейді Дархан? Бір дауыс берсеңіздер, зацените. Міндет түрде, бірақ үзіліс кезінде. Иә, біз тыңдаймыз Дәне екеуміз.
1: Әнді ма?
3: Иә.
1: Ән болса әрине тыңдаймыз.
3: Иә, құрметті тыңдармандар, біздің шоуымыз ақырындап өз мәресіне жетіп жатыр. Иә?
1: Жетейін
3: деп жатыр. Сол себепті бір сағаттан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Сағат бірде.
1: Не істейміз? Ән тыңдаймыз ба?
3: Ән тыңдаймыз ба? Сен ақырындап шыға берсен. Маған жетелік түрде жұмыс болып жатыр. Иә, ойдағыдай болсын барлығымызға.
1: Амин.
3: Бәрі.
1: Амин.
3: Жандарым, сол үлкен рахмет. Не көп бізде хат көп.
1: Иә.
3: Иә, Диана.
1: Өте көп хат. Сағат 13:00-де ма? Ойбай. Иә?
3: 13:00-де.
1: Мен үлгеруге тырысам, бірақ не обещаю. А сіздер Анелді қалдырмаңыздар жалғыз, жарай ма? Ұзын құлақ. Үлгерсем мен келемін, маған срочно кету керек мектепке. Сонымен тыңдармандар, үлкен рахмет сіздерге, бірге болғандарыңызға. Сондай күшті сіздер, бүкіл апта алды да, жұма күндері көп бізде әлі. Қанша жұма бұр? Сейсенбі, сәрсенбі, сенбі, бізде 4 жұма күні бар. Диананың «ұм» дегені қорқытады дейді. Әзі, сіз менен қорқпаңыз, пожалуйста. Мен сізді жемеймін.
3: Сәлеметсіздер ме, қаларыңыз қалай? Енді кіріп жатырмын дейді Саян Военный. Біздің әскери.
1: Иә. Мен кете берейін десем, кете алмайды екен ғой, жаным. Сенің көлігің тұр екен ғой.
3: Мен сені шығарып салуым керек. Көлігіңнің
1: артында тағы біреулер тұр екен ғой.
3: Сол себепті, құрметті тыңдармандар, біз Диананы жібереміз және де бір сағаттан кейін, Құдай қаласа, Дианамен қайтадан қауышатын боламыз. Кеттік.

Ал құрметті тыңдармандар, майын ағызуға біз дайынбыз, бірақ бүгін екі қыз емес, менің Дианым өкінішке орай қазір жұмыстармен басқа жерде жүр, бірақ дегенмен бізде осы аптада өте жақсы жаңалықтар көп, орындалған армандар өте көп, ең қызықты жаңалықтарды, қоғамдағы өзгерістерді, трендтерді және де жеке өмір туралы біздің шоу-бизнес өкілдерінің өмірі жаңалықтар туралы біз міндетті түрде талқылайтын боламыз. Егер де жазамын десеңіздер, мінеке жазып бастады. Анель ханым, келдіңіз бе деп, Бақтияр мырза, иә, келдік. Сондықтан дәл қазір ең қызықты жаңалықтар болады. Бірақ жаман жаңалықтан бастауға тура келеді неге десеңіздер, өткені мамыр айының ең әдемі мерей тойлар өтті. Иә, демалыс күндері өтті, барлығы табиғатқа шығып, ондағы үйілген қоқыс пен әр жерден шыққан түтіннен шошыды. Өйткені, құрметті тыңдармандар, Алматының төңірегінде ғана емес, басқа да қалаларда ағаш сындырып, от жаққан, пиротехника атқан алматылықтар бұтақты, яғни бутаковка өздеріңіз білетіндей, көкжайлаудағы күл мен қоқысқа шағымданды. Бұтақты мен көкжайлауға барған жұрт қоқыс толған даланың фото-видеосын жариялап, желіде шағымданды. Ал Алматы әкімдігінің сөзінше, табиғи парктегі тазалық үнемі бақылауда. От жағы тамақ пісіруге тыйым салу керек. Жақында бұтақты демалуға барған жұрт ол жер қоқысқа толған байқап, видеоға түсіріп алған. Алматылық ару әсіресе жастардың салақтығын сөз етті. Былай деді құрметті тыңдармандар. Әдемі көріністің артында осындай жағдай тұр. Қазір бұтақтының барлық жері қоқысқа толған. Дәретхана жұмыс істемейді, айтпақшы болды үлкен мәселе. Әр жерде ерттен, өрттен кейін қалған үйінділер, Қазақстанның болашағы саналатын жастардың табиғатты осылай бүлдіріп жүргенін көру өте өкінішті. Бізде бар дүниені қадірлейік дейді алматылықтар. Сонымен қатар ол тау маңында атылған түрлі түсті бояу бұрқаққа да шағымданды. Яғни пиротехника. Тағы бір мәселе. Осындай табиғи қорғалатын жерде неге мына түрлі түсті бояу фонтанды, оны басқа қалай атайды, атқылауға кім рұқсат берді? Біз барған кезде оны 2-3 рет қосты, егер бұл күнде қайталанса, онда қорқынышты. Табиғатты бояу және түтінмен ластау қалыпты нәрсеме, осындай жерлерді қорғауымыз керек деп жазған екен желіде. Желі қолданушылар алматылықтардың бұл шағымына қосылды. Қазақстандықтар табиғатта от жағып, тамақ пісіруге, кәуап пісіруге тыйым салу керек деп есептейді. Жаппай демалатын орындарды от жағып тамақ істеуге тыйым салып, көкте тамақ ішкіңіз келе ме? Онда өзіңіз апарыңыз, сосын артыңыздан бәрін жинап кетіңіз. Себебі басқа адамдар түтін иіскеуге емес, таза ауа жұтуға демалуға барады. Табиғаттан рахат алу керек, оны кәуап пісіретін жерге айналдырмауымыз керек деп пікір білдірді желі қолданушы. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қазір енді екі аптадан кейін жаз басталады, көкке шыған түтіндер көбейіп кетті. Дегенмен табиғатты аялайық, тазалықты ұстайық. Келесі біздің әдемі жаңалықтар, армандар орындалатын депутат Дәулет Тұрлыханов әнші Роза Рымбаеваға көлік мінгізді. Темір тұлпар сыйлапты, қуанышты жайт Абай облысының басты ақпарат алаңы саналатын парақшада жарияланды. Ақпаратқа сәйкес мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыханов Қалбатауда ашық аспан астында гала-концерт ұйымдастырған екен. Оған Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева, Әли Оқапов, Мәди Рымбаев бүкіл отбасымен келіпті. Медеу Арымбаев және Калифорния секілді шоу-бизнес өкілдері қатысып өнер көрсеткен екен. Парақшада концерт сәттерінен видео жарияланды. Кадрлардан депутат Дәулет Тұрлыхановтың Роза Рымбаеваға көлік кілтін табыстаған сәтін көруге болады екен. Мінеке тағы да әдемі жаңалықтар көп. Арғарай бізде Роза Рымбаева мен Мақпал Жүнісованың ортасында болған жағдай екен. Өте қызық жағдай, құрметті тыңдармандар. Былай делінген, Мақпал Жүнісова Роза Рымбаеваның сұхбатына жауап берген екен. Менің концертіме халық өзі келеді. Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова әріптесі Роза Рымбаеваға тіл қатқан екен. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Не болған екен арасында
оны дәл қазір білетін боламыз. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында видео жариялап, желіде өз туралы айтылған пікірлерге жауап берді. Әншінің айтуынша, кейбір желі қолданушылары Роза Рымбаеваның сұхбатындағы сөзді оның концерттермен байланыстырып жазған. Әншінің сөзінше, Роза Рымбаева бір сұхбатында әкімдік кейбір әншілердің концертіне халықты күштеп кіргізетін айтқан. Осыдан кейін желіде Мақпалдың концертіне елді қинап кіргізеді деген пікірлер тарай бастаған. Мақпал Жүнісова мұндай сөздердің шындыққа жанаспайтынын айтты. Осылай жазған кісілерге оттамаңдар деп айтқым келеді. Бұл Мақпал ханымның мінезі, бұл түке айтатын кісі. Мен өмірімде әкімдікке барып концерт жасап беріңдер деп айтқан емеспін, дейді Мақпал ханым. Менің ән кештеріме халық өзі келеді, деді әнші. Өнер иесі өзінің гастрольдік сапарларына көрермен ерікті түрде келетін айтып, бұл жағдайды тексергісі келетіндерге бірге барып көруге болатыны жеткізді. Өтірікті кішкене болсын, шындыққа жанасатында етіп айтсаңыздаршы. Менің бірге гастрольге шығып тексеріңіздер. Әкімдікке кіріп көрмеген адаммын. Менің концертімде мұндай болмағанда болмайды да, деді Мақпал Жүнісова. Сондай ақ әнші Роза Рымбаева мұндай мәлімдеме жасағанда нақты кімдерді меңзеген ашық айту керек еді деген пікір білдірді. Өте дұрыс пікір. Роза апамыз сұхбат бергенде сол әншілердің атын атап айтқаны дұрыс болар еді. Айта кетейік, бұған дейін Роза Рымбаева сахнадан уақытында кеткен дұрыс екенін айтқан хабарлаған еді. Өйткені өнер иесі денсаулық сыр беріп, жас ұлғайғанда халық алдында жүру дұрыс емес деп санайды екен. Ал осыдан қанша, осыдан бір 5-6 ай болған шығар, бұл әңгіменің жыры бітпей жатыр. Мұқасан Шағзадаев соққыға шыққан әнші мәлімдеме жасады. Өміріме қауіп төніп тұр, дейді бұл кісі. Нұр Мұқасан тобының экс-мүшесі Мұқасан Шағзадаев соққыға жыққан әнші Ғалымжан Сүлеймен өмірінде күмәнді жағдайлар болып жатқан мәлімдеді. Не болып жатыр екен? Әншінің заңгері Инга Иманбайдың айтуынша, қылмыстық іс қылмыстық кодекстің 107-ші бабы, яғни денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтіру дерегі бойынша тергеліп жатыр. Алайда жәбірленуші тарабыстың жарты жыл бойы сотқа жетпей отырғанына алаңдаулы. Яшын, менде 6 ай боп қалыпты. Менің есімде біз қыста бұл жаңалықты айтқан болатынбыз. Ал Ғалымжан Сүлеймен кейінгі уақытта өзіне қатысты күмәнді жағдайлар желегенін айтты. Оның сөзінше, жақында аулада екі жігіт оны тоқтатып қорқытқан екен. Нақты біреуге жала жабудан аулақпын, бірақ кейінгі кезде болып жатқан жағдайлар алаңдатады. Аулада екі жігіт соғып өтіп, басына бас киімін басып киіп алған, аузында бетперде болды, яғни беттерін көрсетпеген. Біреу бірдеңе айтпақ болды да бұрылып кетіп қалды. Көлігімді жуға апарғанда дөңгелегінің бұрандасы босап тұрғанын көрдім. Мәссаған, мұндайда адамға түрлі ой келеді екен, деді Ғалымжан Сүлеймен. Әнші бұл жағдайларды өзіне жасалып жатқан қысыммен байланыстырды. Ол өміріне қауіп төніп тұрғанын айтып, істің әділ тергеліп, сотқа жеткізілуін талап етіп отыр. Заңгер Инга Иманбайды істің ұзақ уақыт бойы сотқа жетпеу күмән тудыратын жеткізді. Оның айтуынша, тергеудің созылуына сыртқы ықпал болу мүмкін деген күдік бар. Енді бұл шынымен де солай болу әбден мүмкін, бірақ барлығы жақсы аяқталады деген үміттеміз. Ал соңғы кездері танымал актер әрі аралас жекпе-жек шебері Еркебұлан Тоқтар жаңалықтан түспейді. Әр қашан жаңалықта, және қазір жақсы жаңалықпен қайтадан қауышып отыр бізбен бірге, құрметті тыңдармандар. Сенен шабыт аламыз. Еркебұлан Тоқтар жас блогердің арманын орындады. Бұған дейін өскемендік Леха Бай әлеуметтік желідегі парақшасында видео жариялап, актермен бірге жаттыққысы келетін айтқан еді. Еркебұлан Тоқтар, мен сізді жекпе-жекке шақырмаймын, бірақ сізбен жаттыққым келер еді, дейді ол видеода. ММА жауынгері жас блогердің қалауын естіп, оны Алматыға шақырған екен. Сонау Астанадан келіп тұр, дейді актер. Видеода блогерлер бірге жаттығу жасады, және назарын Леха Байдың 100 рет, құрметті тыңдармандар, кеудені жерден көтеру жаттығуын жасаған аударды. Сондай-ақ ол 50 рет
Белтемірді тартылды. Астанаға барайын деп едім, өзіміз келеміз деді. Мұны естіп өмірге деген құлшынысы зор жігіт екен деп ойладым. Екі аяғым сау болса да кейде жаттығу баруға ерінемін. Сен сияқты жігіттерді көрген кезде шабыт аласың. Сол үшін саған рахмет деген екен. Актер сонымен қатар Еркебұлан Тоқтар блогерге өзінің қолғабын сыйлаған екен. Айта кетейік, бұған дейін Бота Мия лақабатымен танымал блогер, Ақбота Нұрақын актер әрі поп ММА өкілі Еркебұлан Тоқтармен өзін не байланыстыратын ашық айтқанын хабарланған еді. Олардың ортасы тек қана достықтан аспайды екен. Ал, құрметті тыңдармандар, келесі жаңалықтар бізде өте көп. Әкемнен ашық сөйлесе алмадым. Актер Тәуекел Мүслім жан сырын ақтарды. Қазір қарап отырсам, біздің Тәуекел демалыста жүр екен. Өзінің отбасымен шетелге шықты көлікпен. Сондықтан да аман есен қайтсын. Танымал актер Тәуекел Мүслім «Замандас» подкастына берген сұхбатында әкесімен қарым-қатынасы, бала күнгі сағынышы және өзінің әке ретіндегі жауапкершілігі туралы айтты. Бұл оқиғасы біздің есімізде, өткені осыдан 10 жыл бұрын берген сұхбатында ол әкесінің қанша әкесін жақсы көретінін, бірақ сағынып жүргенін айтқан болатын. Тәуекел Мүслімнің айтуынша, әке болу оған әкенің бала өміріндегі орнын тереңірек түсінуге көмектескен. Қиын емес деп айтар едім, керісінше болмаған әке болудың мәнін түсінуге көмектесті. Өз әкемді де түсінгім келді, бірақ онымен ашық сөйлесудің сәті түспеді. Ол 2010 жылы өмірден өтіп кетті. Тәуекел Мүслім егер әкесі тірі болғанда, оған барып шын жүректен сөйлескісі келетінін айтты. Ол әкесінің неге суық болғанын, не себепті отбасының алыстағанын және оның ішкі ойын білгісі келгенін жеткізді. Актер әкесінің жанында болмаған сәттері өзіне ауыр тиген жасырмады. Кез келген ол бала үшін әке бір супер қаһарман сияқты. Меніңше бұл тек қана ол бала үшін емес, қыз бала үшін. Кез келген балаға әкенің орны бөлек. Кегездері дейді Мүслім, Тәуекел Мүслім оның жанында болғанын, қолдау көрсеткенін қатты қаладым. Бұл өмірімдегі үлкен трагедия болды демеймін, бірақ ауыр сәттер болды. Сол арқылы мен әкенің бала үшін қаншалық маңызды екен түсіндім деген екен. Тәуекел Мүслім қазір өзі 3 ұл тәрбиелеп отыр. Оның сөзінше болған бала күнгі ішкі бос орынды толтыруға мүмкіндік бергендей. Қазір өз балаларым үшін қаншалық маңызды екенімді түсінемін. 3 ұлым бар. Кейде жаратқан маған дәл осы ұлдарды әдейі бергендей көрінеді. Сол арқылы ішімдегі бар бос кеңістікті толтырғандаймын, дейді актер. Сондай ақ ол анасының эмоцияға аса берілмейтін, ішкі сезімін ашық көрсете бермейтін адам екенін айтты. Сондықтан отбасында әкеге қатысты терең әңгіме көп қозғала қоймаған екен. Анам эмоциясын көп білдіре бермейтін адам. Ол қиын кезеңнің адамы. Онымен терең эмоциялық деңгейде сөйлесу қиын. Бізде көбіне күнделікті тұрмыстық әңгіме ғана болатын. Саған қиын ба, не жетіспейді деген сұрақтар айтылмайтын, дейді Тәуекел Мүслім. Актердің айтуынша, ол анасына әкесі туралы сұрауға тырысқан. Алайда анасы оның үйде сирек болғанын, көбіне сыртта жүрген ғана айтқан екен. Ал әке мен бала арасындағы айтылмай қалған әңгіме, сол күйі ашылмаған. Өкінішке орай, қазіргі заманда бізде ондай жағдайлар өте көп. Біз бүкіл әлем бойынша екінші орын алып отырмыз ажырасудан, бірақ өзінің балаларынан бас тартпай әр

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Озон кулак.
3: Ал, құрметті тыңдармандар, бұл жаңалық дейміз ба, өсек дейміз ба, бір жыл аясында жүрген Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұқанованың арасындағы оқиға. Қазір қайтадан жаңа жаңалық шықты. Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұқанова қайта қосылды ма деген желдегі жұрт болжам жасап жатыр. Бұл жолы желдегі шуға әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың бірінші әйелі Мөлдір Мұқанова мен түскен суреттерін парақшасына қайта-қайта жариялау себеп болды. Бұған дейін өнер иесінің Instagram парақшасында бұрынғы жарымен бірге түскен фотолары өшірілген еді. Сонымен қатар көпшілік әзілкештің екінші жары деп білетін Айман есімді келіншектің Инстаграмдағы Тэтс нигімен тіркелген парақшасы да желден жоғалып кеткен. Жұлдыздардың жеке өміріндегі бұл өзгерісті желі қолданушылары бірден байқап, Тэтс платформасында осы тақырыпта бірнеше жазба жариялады. Осы Тэтсте отыратын адамдардың уақыты өте көп. Тұрсынбек Мөлдірмен түскен фотоларын инстасына шығарып қойыпты. Қуанып тұрмын, Айман әпшеміз инстадан жоқ болды. Ол да екеу түскен суреттерін алып тастаған байқаған едім. Не болды екен деп жазды қазақстандықтар. Тағы бір желі қолданушы да бұл өзгеріске назар аударған. Көрдіңдер ме? Тұрсынбек архивтегі Мөлдірмен суреттерін шығарып қойыпты. Айман қайда деп жазған екен. Осыдан кейін желі қолданушылары жаппай пікір білдіре жөнелді. Мөлдір қайта қабылдасаң білмеймін енді. Мөлдірдің қайта қабылдаған дұрыс шығар. Жақсы белгі болса екен, Айманның енді обалы жоқ шығар. О, бастан отбасылы еркекпен жүрді. Ортадағы балаларға обал. Ешқашан біреудің отбасын бұзбаңдар. Елді шулатып алып енді қалай бірге тұрады екен? Адасқанның айыбы жоқ деп жазып жатыр. Айта кетейік, продюсер Мөлдір Мұқанова әзілкеш Тұрсынбек Қабатовпен заңды түрде ажырасып кеткенін мәлімдеді. Олардың сөзінше 14 жыл бұрын әзілкештің көңілдесі пайда болған, сондай-ақ продюсер Тұрсынбек Қабатов балаларын бұғаттап қойғанын айтқан едік. Осы бір жыл болды. Бұл бітпеген бір жыр болып жатыр. Ал арғарай кетті, құрметті тыңдармандар. Рэпер Ган Вест өзі түрі ерекше, барлығы татуировка, бетінде, қолыда, кеудесі, мойны татуировка. Өте қызық шаш үлгісі, төбеге тұратын шаштар. Қазақстандық рэпер Ган Вест Ресейде тағы да айыппұл арқалады. Мәскеу соты Ган Вест лақабатымен танымал ақтаулық Руслан Гаминовқа есірткіні насихаттау туралы әкімшілік бап бойынша айыппұл салды. Мәскеу қаласының жалпы юрисдикция соттарының баспасөз қызметінің мәліметінше, сот отырысы 26 жылғы 12 мамырда өткен екен. Әртіс Ресей Федерациясының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 6-шы бабы 1-ші бөлігі бойынша кінәлі деп танылған. Оған 70 000 рубль көлемінде айыппұл салынды. Бұл шамамен 435 000 теңге. Никулин аудандық сотының ақпаратына сәйкес, Әске Ган Вестің ВКонтакте желісінде парақшасында жарияланған никотин және бардак әндерінің мәтіні себеп болған. Іс материалдарында лингвистикалық сараптама бұл композициялардан есірткі құралдары оң баға беру белгілерін анықтаған айтылған. Айтпақшы, осы жақында былтыр ресейліктер жаңа заң шығарған екен. Енді олар кез келген әннің мәтінін мұқият қарап, тыңдап, және де егерде ол жаман жаққа бұратын ән болса, бұл әншілерге айыппұл салынады екен. Ал келесі бізде жаңалық Гүлзира Айдарбекова. Бұл біздің енді жаңалықтардың жұлдызы. Туған сіңілімдей жақын еді. Гүлзира Айдарбекова марқұм құрбысына жан тебірендер жазба арнады. Танымал әнші Қайрат Нұртастың анасы. Негізі Қазақстанның ең мықты продюсері Гүлзира Айдарбекова жақын құрбысы әрі сіңлісіндей болған кәсіпкер Сәуле Базарханның қазасына байланысты әлеуметтік желідегі парақшасында әсерлі жазба жариялаған екен. Гүлзира Айдарбекова кейінгі 3 күн бойы марқұм құрбысы туралы естеліктерін бөлісіп жүр. Ол Сәуленің қазасы өзіне ауыр тигенін, тіпті 2 түн бойы ұйықтай алмаған жеткізді. Гүлеке деп күлімдеп кіріп келетіндей, қоңырау шалатындай болып тұрады деп жазды ол. Әншінің сөзінше ол құдағыларымен бірге Ташкентке концертке барып, кейін Шымкентте демалуды жоспарланған. Алайда ұшақ қонған сәтте телефонда бірнеше жауапсыз қоңырау тұрған көрген, суық хабарды естігеннен кейін ол қонақтарын тастап, шұғыл түрде кері ұшып кеткен екен. Ең болмаса жер қойнына тапсырмай тұрып, сәулешімді өз көзіммен көргім келді. Үйіне бардым, кірдім, көрдім. Мұмақан болып ұйықтап жатқандай өзде өтте сабырлы еді деп жазды Гүлзира Айдарбекова. Сол күні кешке марқұмның үйінде бауырлары мен жақын құрбылары жиналып, қонағасы берілген. Айдарбекова ертеңіне Ташкенттегі концертіне байланысты қайта ұшуға мәжбүр болғанын айтты. Ал Жұлдыз, Заңғар және Индираға жаназа мен Құранға қатысуды тапсырған. Сәуле, туған сіңілімдей жақын екен, білесіңдер дедім. Олар түгел барып, көңілдері сып қайтты. Гүлзира Айдарбекованың туған сіңілісінде болған құрбысы Сәуленің жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын дейміз. Және де тағы да бір еске алған біздің Маржан Арапбаева қазір түріне қарап отырсам, қатты өзгеріп кеткен екен. Тек қана жақсы жаққа қарай. Бір 25 жастағы сұп-сұлу жас қыздай көрген шығарсыздар Инстаграм парақшасында, құрметті тыңдармандар, міндетті түрде кіріп көріңіздер, өйткені түрі мүлдем басқа. Сары шұнақ деп еркелететін Маржан Арапбаева анасын еске алып көзіне жас келді. Өнер иесінің айтуынша, анасының өмірден өткеніне 20 жылдан асқан, әнші үшін анасы жақын адам ғана емес, сырлас өмірге шабыт беретін жан болған. Тек анама деген сағыныш бар. Кез келген адам үшін өміріндегі ең бірінші әрі жақын жан анасы. Анамның өмірден қайтқанына 20 жылдан асып кетті. Сырласатын да өмірге шабыт беретін де сол кісі. Менен адамдар қаншалық жиі жылайтынымды сұрайды. Шынымды айтайын, мені жылату өте қиын. Ешқандай сұхбатқа барып жылаған емеспін. Мен өмірге күліп қарайтын, үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүретін адам болсам да, мінезім қатты, оңайшылықпен сынақ қоятын адам емеспін. Керісінше, бәрін сынақ ретінде қабылдаймын. Бірақ мен бір ғана адам сағынып жылаймын. Ол менің анам дейді. Әнші егер бір арманы орындалса, анасымен қайта қауышып, тым болмағанда бір күн бірге болғысы келетінін жеткізді. Ол балалық шағындағы ауыл көрінісін, жас мезгілін, бақшадағы қызанақ теріп жүрген анасын ерекше жылылықпен еске алды. Құрметті тыңдармандар, анасы бар адамдар міндетті түрде бүгіннен қалмай міндетті түрде аналарыңызға хабарласып, қал жағдайын білісіп, бір сөйлесіп қайтыңыздар. Ал біздің Жеңіс Ысқақова 60 жасқа толған екен. Балалары тосын сый жасаған. Мінекей 60 жас мерейтойында көз жасын тия алмады. Өткен демалыс күндері құрмет және парасат ордендерінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Жеңіс Ысқақова 60 жас тойын тойлаған екен. Өнер иесі балалары анасының туған күнін жасырын ұйымдастырып, оған тосын сый жасапты. Әнші әлеуметтік желідегі парақшасында мерейтойынан видео жариялады. Кадрлардан Жеңіс Ысқақованың мейрамханаға кіріп келген сәтін көруге болады. Жылап жатыр екен. Сол уақытта туған туыстары мен жақындары осы оны тосыннан күтіп алған. Жиналған қонақтарды көрген әнші ерекше тебіреніп, көз жасына ерік берді. Біз Жеңіс әпкені алдап шақырдық қуаныштың көз жасы делінген жазбада. Біз шын жүректен Жеңіс ханымды құттықтаймыз, өйткені мен қанша рет бұл кісіден сұхбат алған едім. Бұл өте жақсы кісі, керемет адам, жарқын, үнемі қалжыңбас. Сондықтан да барлық жақсылық тілейміз, сізді ерекше құрметтейміз. Ал арғарай кетті, құрметті тыңдармандар, осы соңғы бірнеше апта жаңалығы шулатып жатқан бұл қазақстандық актер, продюсер көкесін зорлық жасады деп айыптады. Балапан телеарнасы жігіттің видеосына пікір білдірді. Желіде Нұрғали Нұрман есімді азамат бала бала кезінде Балапан телеарнасының продюсері тарапынан зорлық көрген мәлімдеді. Оның айтуынша, әлгі адам оны телевизиялық жобаларға түсірген, осы жағдайға байланысты телеарна ресми мәлімдеме жасады. Балапан телеарнасының мәліметінше 2010 жылғы 27 қыркүйекте ашылған телеарнаның штатында ер адам продюсер қызметін атқармаған. Кейін желі қолданушысы өз мәлімдемесінде айтылған жайттардың Балапан телеарнасында емес, коммерциялық жобаға қатысты болғанын нақтылап, жаңа бейне жазба жарияланды және арна жұмынан кешірім сұрады. Негізі, мысалы телеарна болады ғой, сол телеарна бүкіл шоуларды өздері түсірмейді. Бұның атауы аутсорсинг, яғни басқа компанияларға ұсыныс жасайды, олар сол шоуды жаса, бағдарламаларды жасап шығарады да, одан кейін телеарнаға дайын түрде өткізеді. Ал телеарна өкілдері азаматтарды тек ресми әрі тексерілген ақпаратқа сүйенуге шақырды. Балапан телеарнасы штаттық құрылымында айтылып отырған ер адам продюсер болып ешқашан жұмыс істемегені хабарлады. Ал полиция не дейді? Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі әлеуметтік желіде жарияланған кәмелетке толмаған адамға қатысты күш қолданылуы мүмкін екені айтылған видео бойынша материал белгіленген тәртіппен тіркелген хабарлады. Қазір процестік тексеру басталған, жазбада айтылған барлық мән-жайды сондай-ақ оқиғаға қатысты болуы мүмкін, адамдар мен куәгерлерді анықтауға бағытталған кешенді іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық болуы мүмкін деген кез келген хабарламаға міндетті түрде құқықтық баға беріледі және ерекше бақылауда болады. Аталған деректер расталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті шаралар қабылданады. Полиция тексерістің жан-жақты, толық әрі объективті жүргізілуін қамтамасыз етеді. Ал мән-жайын айта кетейік, қазақстандық актер Нұрғали Нұғман мәлімдеме жасаған екен. Актердің айтуынша, ол балалар арнасына продюсер болып жұмыс істеген сол туысының көмегімен кино мен сериалдарға түсе бастаған және сол кезде кішкентай бала болдым дейді. Қорққаным соншалық не істерімді білмедім. Ол істейтінін істеп болған соң, егер біреуге айтсаң, енді кино мен сериалдарға түсе алмайсың деп қорқытты. Осылайша бұл біздің құпиямыз болып қалды дейді актер. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өздерінің балаларын сіздер егерде кастингке апарып жүрген болсаңыздар, міндетті түрде өте мұқият болыңыздар. Осы бір фильмнің атауы есімде жоқ, бірақ фильмде былай мынандай сюжет бар. Әкесі екі баласын, қызын және ұлын кастингке апарады, кастингке өткізеді, таңертең және кешкісін алып кетіңіз деп айтады. Сол кісілер, продюсерлер кешкісін барып алайын десе, бала жоқ. Сөйте балаларды шетелге сатып жіберген екен. Сондықтан да енді бұл шын өмірден алынған жағдай. Байқаңыздар, өте мұқият болыңыздар кастингке баратын құрметті ата-аналар. Ал бізде жақсы жаңалық. Әнші Луина екінші сәбиін күтіп жүр екен. Тамаша, әнші сүйінші жаңалығын әлеуметтік желдегі парақшасында бөлісіп видео жариялады. Кадрларда өнер иесі алдымен рахмет әнін орындап, артынан жүкті екенін көрсетеді. Сондай-ақ видеода оның жары мен ұлы көрінеді. Плюс бір деп жазған ол жазбасында. Өнер иесінің өнердегі әріптестері мен оқырмандары оны жарыса құттықтап, сәбиін аман есен бауырына басуын тілеп жатыр. Өте қатты қуаныштымын, жылап отырмын, сіз үшін қуаныштымын, біз сені күтемін, біздің кішкентай Балапан. Жүктілігіңіз жайлы әрі жеңіл өтсін, отбасыңызға бақыт тілеймін, керемет деп жазған екен барлық оқырмандары. Сондықтан да біз де тек қана бақыт тілейміз, аман есен бауырына басып босансын. Қарап отырсам, жүктілігі 5-6 ай болып қалды және жақында осы жазда біз жақсы жаңалық күтудеміз. Құрметті тыңдармандар, жаңалықтар біткен жоқ, әлі талай қызықты жаңалықтар бар, бірақ үзілістен кейін қайтадан қауышатын боламыз.
2: Сонқұлақ Energy FM радиосында.

0: JFM радиосында ұзын құлақ.
1: Ал ұзын құлақты жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, Тұрсынбек Қабатовтың жыры жалғасып жатыр. Өсек бітті, жаңалығым көп. Желдегі шудан кейін Тұрсынбек Қабатовтың екінші жары ел алдына шықты. Күні кеше желдегі жұрт танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатов пен бұрынғы жары Мөлдір Мұқанова қайта қосылды ма деп болжам жасаған еді. Ал бүгін әзілкештің екінші жары ретінде танылған Айман есімді келіншек ел алдына шықты. Айман әлеуметтік желдегі парақшасында жазба жариялап, парақшасының бұғатталып қалғанын айтты. Яғни бір кісілер оны бұғаттап тастаған ғой. Ол 10 күн бойы әлеуметтік желден демалып, отбасымен уақыт өткізгенін жеткізді. Бір шама күн мені іздеп, хабарласып, уайымдап, артын тәтті әңгімеге ұластырып, соған сеніп, шатасып қалған аңқылдақтарым. 10 шақты күн бойы инстаграмсыз бір жақсы демалыс болды. Ойда жүрген шаруаларға көңіл бөліп, бала-шағаға уақыт бөлдік, отбасымызбен демалысқа шығып, бір рухани азық алдық. Инстаграмның болмағаны да жанға тыныштық сыйлайды екен деп жазған екен. Ол парақшасынан бұғаттан ашуға асықпай, керісінше сабырмен күткен алға тартты. Еш асықпадым, алаңдамадым, сабырмен қайрын күттім. Ия, бұғаттан шығару оңай болмады. Бірақ шүкір, ашылды. Алдағы уақытта жиналып қалған контенттермен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Жаңалықтарда бар деп жазған екен. Ал әдемі жауап негізі осы жаңалықтан оның қандай мінез екенін білуге болады. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіз байқап қалғандай, және де келесі өте мен үшін шок болған жаңалық. Біздің сүйікті әншіміз Ерболат Құдайберген екінші рет отау құрған екен. Ресми түрде ерлі зайыптымыз. Танымал әнші Ерболат Құдайберген екінші рет шаңырақ көтерді. Қуанышты жайтты өнер иесінің жары әлеуметтік желдегі парақшасында бөлісті. Ол жариялаған видеода ерлі зайыпты неке куәлігін ұстап суретке түскен екен. Сондай ақ екінші әйелі Ахашға бара жатырмыз деген видео жариялаған. Бүгін біз ресми түрде ерлі зайыптымыз Ерболат Құдайбергенов және Зәуре Құдайбергенова деп жазған екен. Желі қолданушылары бұл жаңалықты қызу талқылап жатыр. Пікірлер арасында кейбір қолданушылар, нешінші әйелі? Бірінші әйелі емес сияқты ғой, әйелі бар сияқты еді ғой. Бұл менің сыныптасым Айгүлге үйленген еді ғой, 4 баласы бар қателеспесем деп жазған. Дегенмен Ерболат Құдайберген оның жарына жыл тілегін жеткізгендер де жоқ емес. Бақытты болыңыздар, тек бақыт, ешкімді тыңдамаңыздар, өмір сендердікі. Әдемі қыз екен деп жазғандар да көпшілік. Енді білмейміз, мен айтарға сөзім жоқ, өйткені бірінші әйелі бар, және де қазір тыңдармандар жазып отырғандай 4 баласы бар, қалайша бір некені бұзып екінші некеге аяқ басып жатыр. Бірақ дегенмен бақытты болсын, енді не дейміз басқа. Ең бастысы өзінің экс әйелін және балаларын қолдас екен, ақшалай түрде және эмоционалды. Ал естеріңізге сала кетейік, интимдік видеосы тарап басы дауға қалған ақтаулық блогерлер сәбиінен айырылып қалғанын айтты. Енді қазір барлығы шулап жатыр. Мен ол видеоны көрмедім, көргім де келмейді. Бірақ дегенмен интимдік видео түсіріп, одан кейін ол интимдік видео таралып, бастары дауға қалған жұп. Танымал ақтаулық блогерлер Хан мен жары Алма Мырзабекова сәбиінен айырылды. Хан лақап атымен танымал ассаба ұятты видеолар тарап кеткеннен кейін жарының жүктілігі жайлы бөлісіп, оқырмандарынан сүйінші сұраған еді. Ал бүгін Алма Мырзабекова әлеуметтік желдегі парақшасында жазба жариялап, ауыр қайғысын жеткізді. Кадрларда алғашқыда блогерлер жедел жәрдем көлігінде отырады. Кейінірек блогердің жары аурухана палатасында отырғанын көрсетеді. Балапанымды жоғалттым. Әр ана үшін ішіндегі сәбиін жоғалту сөзбен айтып жеткізе алмайтын ауыр қайғы. Мен оны қолыма ұстап үлгермесем де, жүрегіммен сүйіп үлгердім. Ол менің арманым болды, үмітім болды, жүрегімнің бір бөлшегі болды деп жазған екен. Блогердің айтуынша, оның түсік тастауына өмірдегі кейінгі жағдайлар әсер еткен. Соңғы жағдайлардың әсері өзінен бұрын балапаныма тиді. Алланың ісіне амалым жоқ. жанында болған осы сәтте отбасыма рахмет. Енді бұны білмеген адамдар, мен мән жайын айта кетейін. Хан лақабатымен танымал болған ақтаулық блогер, оның жұбайы жеке мобилографын интим видеоларын таратты деп айыптаған. Кәдімгіде бұл видео қазір желіге тарап кеткен екен. Және де талай дауға қалып, қазір міне осындай нәтиже болып жатыр өкінішке орай. Ал жақсы жаңалық, тегін қаралуға парасат орденінде қауқары жетпет. Радио ардагер Сауық Жақанованың екі құлағы естімей қалған екен. Бірақ оның жақсы жаңалығы неде? Өйткені диктордың қазіргі жағдай жайлы танымал журналист Дана Нұржігіт әлеуметтік желдегі парақшасында жазған. Сауық Жақанованың былтыр Ақордада президенттің суретке түсік деген сөзін естімей қалған еске алып, журналистердің айтуынша ұстаз бүгінде түк естімейді. Бірақ оған қолдау көрсетіп жатқан жандар көпшілік, және де Құдай қаласа осы жақында міндетті түрде денсаулығына қарап көмектесетін адамдар бар, және де барлығы жақсы аяқталады деген үміттеміз. Ал арғарай тағы лас әңгімелер басталды. Ләйлә Сұлтанқызы Балапан телеарнасының айналысындағы дауға қатысты пікір білдірген. Лас әңгімеге араластырмаңыздар. Ләйлә Сұлтанқызы Балапан телеарнасын жақтап шыққан екен. Күні кеше қазақстандық актер Нұрғали Нұғман бірнеше жыл бұрын Балапан телеарнасында жұмыс істеп жүргенде продюсер тарапынан зорлық көрген мәлімдеген еді. Бұл оқиға желіде дау тудырып, қазақстандықтар ұлттық телеарнаға байкот жариялауға шықты. Журналист Ләйлә Сұлтанқызы Трец желісінде жазба жариялады. Оның айтуынша, Балапан арнасын дәлелсіз дауға араластырудың қажеті жоқ. Ол бір адамның сөзіне сүйеніп, бүкіл арнаның жұмысына жеке және қызметкерлеріне көлеңке түсіру дұрыс емес деп санайды. Балапан арнасына көп компания аутсорсер болып түрлі хабарлар, сериалдар, мультфильмдер түсіреді. Әр аутсорсер компания оңдаған жүздеген адам еңбек етеді. Арна қызметкерлері барлығын танымауы қалыпты жағдай. Арна тапсырыс беруші. Аутсорсер компания тапсырылған жұмысты келісімшарт аясында орындаушы ғана деп жазды ол. Ләйлә Сұлтанқызының сөзінше, ол телеарнада 2012-16 жылдары қызмет еткен. Оның айтуынша, сол кезеңде ер продюсерлер аз болған және олардың көбі штаттан тыс жұмыс істеген. Егер жәбірленуші кінәліні біліп, шынымен жазалануын қаласа, бірінші ары жазылып, іс қаралар еді. Жалпы айналысатын жауаптылар бар ғой деп тіл қатқан екен Ләйлә Сұлтанқызы. Ал құрметті тыңдармандар, енді спорт жаңалықтарына жол берейік. Қазақстандық ауыр атлет Талдықорғандағы жарыста рекордтар орнатты. 110 келі салмақ дәрежесінде Қарағанды облысының атынан әлем чемпионы Артем Антропов жеңіске жетті. Ол серпе көтеруде және жалпы есепте 405 келі көтеріп, жаңа рекорд орнатты. Құтты болсын! Жетісулық Матвей Макрушин жалпы саны 350 келімен күміс медаль жеңіп алды. Шығыс Қазақстан облысынан келген Темірлан Окашев 347 келі болып, үшінші орын алды. Сұмдығай сонда. Бұлай санап қарасам, менің өз келіме бөлген кезде 7 анельді көтерген ғой Темірлан Окашев. Артем Антропов 8 анельді көтерген. Сұмдық. Жетісу облысының спортшысы Данил Биттехтин қола жүлдегерден бір келіге артта қалып, 4-ші орын алды. Оның қорытынды салмағы 346 келі болды. Артем Антропов 110 келі салмақ дәрежесіне бейімделуді жалғастыруда және Азия ойындарына дайындығын күшейтуді көздеп отыр. 25-ші жылы Қазақстан чемпионатында Антропов жалпы 380 келі салмақпен жеңіске жеткен болатын, ал қазір 400-ден аса. Сол кезде Матвей Макрушин 336 келі, ал Темірлан Окашев 327 келі көтерген екен. Енді біз өте қуаныштымыз, осындай керемет рекордтар қойылып жатыр. Талдықорған, құтты болсын! Бізде Талдықорғанын тыңдап отыратын тыңдарман өте көп, сондықтан да біз құттықтаймыз. Рыбакина Римдегі турнирдің жартылай финалына өте алмай қалды өкінішке орай. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Римдегі 1000 турнирінің жартылай финалына шыға алмады. Ширек финалда әлемнің екінші ракеткасы украиналық Элина Свиталинадан жеңіліп қалды. Рыбакина бірінші сетті сенімді түрде жеңгенімен, Свиталина қалған екеуінде жеңіске жетті. Есеп 6-2, 4-6, 4-6 болды. Таңғаларлығы Рыбакина қарсыласын ұпай санымен жеңді. Міне қалай. 12 106, ал Украина 102. Бірақ шешуші сәттерінде жеңіліп қалды. Қазақстандық спортшы жарыстан шеттетілгеніне қарамастан қомақты жүлде қорын жеңіп алды. Шерек финалға шыққан үшін Рыбакина, құрметті тыңдармандар, 150 мың евро алды. 215 рейтингтік ұпай жинады. 150 мың евро деген 82 миллион теңгені құрайды. Мінеке, тағы да соңғы жаңалықтардың бірі, Қазақстандық 16 футбол клубы төрешілердің әділетсіздігіне шағым білдіріп, үндеу жасады. Премьер лига мен бірінші лига клубтары Қазақстандық футбол федерациясының президенті Марат Омаровқа үндеу жолдады. Мәлімдемеде олар ұлттық чемпионаттағы төрешілерге сенім жоғалғанын айтқан. Оған қоса төрешілік және инспекция департаментінің басшысы Нуну Каштруды қызметінен босатуды сұраған. Үндеу авторлары маусым бойы төрешілердің жиі қате жібергенін айтқан. Олардың пікірінше, бұл қателер матч нәтижесіне, командалардың турнирлік кестедегі орнына және спорттағы әділ шешімге тікелей әсер етеді. Мәселе жекелеген даулы эпизодтарға ғана кездеспейді. Қазір төрешілерге деген сенім жоғалып барады делінген үндеуде. Үндеудегі мәліметке сәйкес, Нуну Каштрудың басшылыққа келуі алғашында төрешілік жүйесін жақсартуға бағытталған өзгеріс ретінде бағаланған. Клубтар Каштру төрешілік жүйеде тәртіп орнатып, жұмыста ашық жүргізіп, төрешілердің деңгейін көтереді деп күткен. Алайда олардың пікірінше жағдай жақсарудың орнына кей тұстарда тіпті нашарлап кеткен. Және де өте қара жаңалық келді. ММА спортшысы Медет Жиналиев суға батып бара жатқан баланы құтқарамын деп өзі қаза тапты. 95-ші жылы туған ММА спортшысы кәмелетке толмаған қызды көлден алып шығу үшін суға секірген. Ыстықкөл ауданы ішкі істер бөлімінің мәліметінше 4 кәмелетке толмаған қыз Бакту Долонату ауылындағы жағажайда демалып жүрген, солардың бір көлге шомылу кезінде бата бастаған. Медет Жиналиев досымен бірге көмекке ұмтылған, қыз аман қалғанымен Жиналиевтің өзі қаза тапты. Медеттің ауылдасының айтуынша, оқиға болған күні көлде қатты жел соғып тұрған. Сол күні біз жағалауға бардық. Сағат кешкі 5-6 шамасы еді. Күн ашық болғанымен қатты жел соғып тұрды. Бірте 3 қыз болды. Біз аздап топ ойнап суға түстік. Толқын қатты болғандықтан кетуді ұйғарып, қыздарға абай болыңдар дедік. Біраз алыстаған кезде жағалаудан айғай шықты. Қыздардың бірі бата бастады. Медет бірден жүгіріп барып, пирстен суға секірді. Мен оның артынан жүгірдім. Бірақ суға жағадан кірдім. Қызды ұстап кері қарай жүзе бастадым. Жағаға жақындаған кезде байдарка мінген бір ер адам шуға көмектесті. Сол сәтте Медетті көзден жоғалтып алдық, дейді. Өкінішті жағдай. Иманды болсын, құрметті тыңдармандар, жаз басталады. 2 апта шамасында, сондықтан да абай болыңыздар, мұқият болыңыздар. Өздеріңізге, балаларыңызға аман сау болыңыздар. Ертеге дейін кездескенше, сіздермен болған Анель Алиасқар. Сіздерге тек қана жақсылық және бақыт тілейміз.

бірге бар жерде көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

about taking.

демалысты ойдағыдай өткіз. Energy.

0: Energy.
1: Хаус-стрим сегіз жүз сегіз жобас. Қайғазар көңілі хаустың ағынын ұста. Тек Energy FM-де.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, орал.

күн ұйықтап жатыр бешқайны оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң

Come on, son. I don't bother with you.